0: Asculți 89,3 FM.
1: Aș vrea să-mi dai ce nu mai am.

Sziget FM One Hit Radio.

muzica tare, să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim

0: 93.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Bună dimineața, bine v-am regăsit în sporul nostru București Univers.
1: Practic,
0: decolăm în momentul ăsta la ora răsăritului.
1: Suntem
0: aici pe aeroportul internațional Băneasa, de unde ne desfășurăm și activitatea de radio. Și cine știe unde o să aterizăm în următoarele 3 ore.
1: Începe Morning Zoo. Da, trebuie să avem compania dumneavoastră, dragilor, celor care ne ascultați, mai ales că avem treabă multă, v-ați pregătit pentru poza de buletin?
0: Lasă că am avut o aterizare forțată dimineața, am dat direct cu capul de pământ. Știți avionul ăla de la Amazon care a ieșit de pe pistă?
1: Da.
0: Cred că era plin de produse de pe Temu și cred că s-a dezechilibrat și a intrat în mașini. Aia, așa am deraiat de dimineață. Când am aflat că Mourinho l-a bătut pe Chivu, Real Madrid a bătut Inter în primul meci al lor din Champions League. Și mai rău, am dat cu capul de pământ când am aflat că 5-3% dintre elevii din România sunt analfabeti funcțional.
2: Da. Doar? Peste elevii s-a urât arată anul ăsta.
0: Până anul trecut era bine, că era sub 50%. Așa. Adică majoritatea erau aia care încă știau să citească, înțelegeau un text. Astăzi majoritatea e aia la altă, e cealaltă.
1: Și ce putem să facem în sensul ăsta? Când a venit statistica asta? Ieri a fost ziua alfabetizării.
0: 8 septembrie, uite, când s-a scos.
1: Da. Uite, fix de ziua alfabetizării a venit statistica asta, că peste 53% sunt analfabeti funcționali.
0: Deci, practic, e o majoritate, ca să mă exprim plastic. Bună dimineața.
1: Hai să facem ceva, dragii mei, să tragem procentul ăsta în jos un pic, să nu mai atârne.
0: Da, nu știu, dacă o ținem tot așa, o să ne înțelegem pe semne sau nu știu. Îți dai seama că o să votăm cu degetul pe cerneală. Ne spune mai multe Tea Teodorescu. Începe Morning Zoo, o ediție care ar trebui să fie di grande ediția di Morning Zoo, pentru că astăzi anunțăm artiștii și biletele pentru majoratul Zoo de pe 1 octombrie. V-am anunțat că îl facem la Berăria H, v-am anunțat data, acum, astăzi undeva pe parcurs, vă întrerupem și vă rugăm să veniți lângă noi pe 1 octombrie. Bună dimineața, Tea!
2: Bună dimineața, facturi mai mari, toamna asta la curent. Inter a cedat aseară în fața Realului, avem 14 grade acum în București.
0: Dar totuși nu-i de speriat, uite, Dorian zice analfabet funcțional, adică funcționează chiar dacă sunt analfabeți, deci
1: da,
0: nu-i de rău.
1: Dar cumva, față de pictura pe care ne-am făcut-o în ultima perioadă, cum toată lumea la șezlonguri sau pe unde merge are o carte lângă, te aștepți ca și copilul care însoțește părintele care are cartea aia să fie... funcționeze alfabetizat.
0: Hai să ascultăm știrile pe la bună dimineața.
2: Neața, curentul se scumpește de luna viitoare, cel puțin pentru unii dintre clienții Hidroelectrica. Compania majorează prețul pe kilowattoră. După adăugarea tarifelor de rețea și a taxelor, impactul în factura finală va fi de aproximativ 7% în funcție de zona de distribuție. Prețul final ar putea crește de la aproximativ 1,19 lei la 1,27 lei pe kilowattoră. Concret, la un consum de 100 de kilowattoră pe lună, factura ar putea fi mai mare cu aproximativ 8 lei. Scumpirea afectează pe clienții noi, dar și pe cei cărora le expiră contractele și primesc o nouă ofertă. Hidroelectrica are peste 1,2 milioane de clienți. Compania explică majorarea prin creșterea costurilor și prin seceta severă. Rezultate dezastruoase la testele PISA pentru elevii români pentru prima dată. Mai mult de jumătate dintre elevii români de 15 ani, mai exact 52%, nu ating nivelul minim de competență la matematică. La română, 48% dintre elevi nu înțeleg ce citesc, iar la științe, 46% sunt sub nivelul minim. Rezultatele arată și un decalaj foarte mare între copiii din familiile avantajate și cei din mediile vulnerabile. În același timp, 40% dintre adolescenții români spun că se folosesc de inteligență artificială pentru învățare cel puțin o dată pe săptămână, iar 33% spun că folosesc AI pentru redactarea temelor. Momente tensionante. Ieri, după amiază în estul țării, o dronă venită din Republica Moldova a intrat în spațiul aerian al României. Pe măsură ce drona s-a deplasat spre interiorul țării, mesaje ro alert au primit locuitorii din județele Iași, Vaslui, Neamț, Suceava și Botoșani. În timpul alertei, zborurile de pe aeroportul Iași au fost suspendate temporar. Două avioane F-18 spaniole, aflate la baza Mihail Cogălnicianu, au decolat pentru monitorizare. Drona s-a prăbușit într-un lan de floarea soarelui de la marginea satului Mihăileni Vechi, raionul Râșcani din Republica Moldova. Autoritățile spun că nu s-au înregistrat victime. La sport, Interului Chivu a pierdut aseară confruntarea din Liga Campionilor cu Real Madrid, care s-a impus cu 2-1. Mbappe a deschis scorul în minutul 14, iar Valverde a făcut 2-0 10 minute mai târziu. În celelalte partide ale serii, Manchester City a câștigat cu 2-0 la Porto, iar AEK Athena s-a impus cu 1-0 în fața lui LASK prin golul marcat de Răzvan Marin în minutul 21. Dortmund a câștigat cu Villarreal, a făcut 3-2. Și continuă să se încălzească. Astăzi temperaturile cresc în special în vest, nord-vest, dar și prin centrul și sudul țării. La munte vântul va sufla ceva mai tare. Maximele pornesc de la 23 de grade pe litoral, ating 35 de grade în câmpia de vest. În București cer mai mult senin, o maximă de 31 de grade astăzi. Acum în capitală se înregistrează 14. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG.
6: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
7: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
9: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
10: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
11: Cum a fost la școală?
12: Bine!
13: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
10: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
14: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
16: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria unt german 82% grăsime la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economii sim bani, nu dragoste.
17: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
18: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
19: Ana!
5: ce ți s-a îndesit părul. Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
11: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
12: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
20: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
21: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
22: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
23: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Din 14 septembrie

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone!
5: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
3: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
6: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
7: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: face.
1: Nu am cu Danie.
0: Hey, hey. Doar 10.000 de voi strigând mafia tare, în timp ce soarele este fundat din mare.
1: Poate să fie asta piesa majoratului, Emma?
2: Poate să fie, cum să nu? Merge perfect.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
2: Sirenele.
1: Morning Zoo, cel mai ascultat matinal de radio din România. Cei mai mulți ascultători, cea mai mare cotă de piață. Asta am aflat ieri, de astăzi trebuie să dovedim că merităm și data viitoare poziția asta.
3: Absolut.
1: Mulțumim, Piața Obor. Nimic nu-i pentru totdeauna, nu?
2: E o poziție care ne onorează, dar ne și obligă în același timp.
3: Apropo de cota de piață, Piața Obor e invidioasă pe cota de piață lui Radio Zoo.
1: Da,
3: da, se știe.
1: E ziua când o zbura porcul astăzi, ca să știți. Dacă deja ți-ai luat gândul de la bani împrumutați, ei bine, azi le-a venit rândul să-ți fie returnați. E ziua când o zbura porcul, da? Dacă i-a ajuns cum poți, așa cum știi tu mai bine, azi te vor căuta toți să te ajute și ei pe tine, când o zbura porcul. Vrei mărire de salariu, dar ți-e frică să visezi? Fără niciun comentariu, de azi mai mult încasezi, pentru că astăzi a venit ziua când o zbura porcul. Reforme ai tot așteptat și nu veneau, din păcate. Ai văzut, s-au aplicat și de azi dau rezultate. Că-ți dorești drumuri decente sau să întâlnești marea iubire, să ai câștiguri recurente și vacanțe neștire, toate azi s-or împlini, că acum le-a venit sorocul, fiindcă azi, dacă nu știi, e ziua când o zbura porcul.
3: Nu e chiar așa. Hai să nu exagerăm, că nu e chiar așa. M-am întors în dimineața asta de la Iași și am fost la Iași să o văd pe mama. Am fost la spital acolo unde încă este. Să o îmbrățișez, să o pup, să simtă că suntem cu toții lângă ea. Și am mers pe autostrada A7 până la Bacău. Este impecabilă. Adică firma care a făcut această autostradă, UMB, Umbrărescu, este de nota, cred că e cea mai tare firmă românească din în momentul ăsta. În schimb, statul român, impotentul stat român, CNAIR-ul, care ar fi trebuit să dea drumul la niște benzinării, să poți să te odihnești. E un singur spațiu de servicii unde poți să mergi să te duci la toaletă, dar nu-ți vine să intri la toaletă.
1: De la Bacău până la București?
3: De la Bacău, 200 și ceva, 200, nu știu, 58 de kilometri, nu știu cât. Un singur loc unde poți să mergi la toaletă, dar nu-ți vine să intri pentru că este atât de mare mizeria în spațiu acela. Vorbeam cu niște oameni care sunt în transporturi. Hai că noi ăștia mai facem mofturi. Dar oamenii aia care merg cu tirul și care au nevoie să intre într-un spațiu ăla să se odihnească, să n-ai tu 200 și ceva de kilometri un loc unde este să pui capul pe o pernă, să
1: nici în deșertul Nevada nu.
3: Da,
1: deci mergi 200 de kilometri fără să întâlnești.
3: Nota 10 și felicitări cu coroniță celor de la UMB, angajaților, patronului, tuturor colaboratorilor, și nota 1, CNAIR. Rușine să vă fie.
1: Sper să se rezolve lucrurile cât mai repede. E 7:27 de minute până la radioul copiilor. Avem hitul care trezește România și eu așa i-am zis acestei piese, o piesă de păturică, pentru că mi se pare că dimineața e din ce în ce mai răcoare.
3: Știi câte grade erau aseară? Mă uitam în bordul mașinii, întorcându-mă de la Iași către București, au fost zone unde erau 11 grade.
1: Deci
2: în dimineața asta erau 14 grade când am plecat de acasă.
1: E
3: strânge.
1: E temperatura la care mai pui o păturică.
3: Și un lemn în sobă.
1: Am văzut deja copii care ne dau mesaje la radio copiilor și acolo în spate pe scaunul de copil, peste ei, mai pun o păturică până la școală. Spuneți-ne dacă ați scos păturica pentru diminețile astea, eventual ieșiți la o cafea pe balcon, pui o păturică pe tine, știi? Și dacă aveți poze cu păturica voastră, trimiteți-ne-le la 0748 111 550. Cred că fetele înțeleg mult mai bine decât...
3: Dacă au mâinile reci, extremitățile, probleme cu circulația periferică. Da, pe vremuri existau niște pături de alea electrice. Le-ați prins?
1: Da, bineînțeles. Ceva de
3: ceva rău.
1: De la teleshopping.
3: S-a curentat lumea cu ele. Mai există? Dacă eu, în momentul de față, vreau să-mi comand o pătură electrică, ce fac?
1: Haideți, piesa asta care e ca o păturică pentru răcorică, de la Andia, trezește România cu M-am trezit aici.

0: Andy a trezit România cu piesa asta, care e ca o păturică, am spus. Și am primit deja o mulțime de fotografii de la voi
1: cu pături.
0: Sofia doarme în păturică, în drum spre școlică. Maria din Corunca are și ea o păturică. Mai avem pe cineva aici.
2: Eu sunt Florina din Maramureș.
0: Așa.
2: Și eu acum mă duc la școală. M-am învălit cu păturica.
3: Vai, ce frumos.
1: Da, ce frumos a zis ea.
0: M-am învălit.
1: Învălit, da, da, da, da. Nu, învelit, învălit.
0: Bună dimineața, mamă. Strânge și la noi. Vă salută Mihai din Mihăileș, Giurgiu, unde pe bordul mașinii lui sunt 11 grade Celsius, dar am primit din țară inclusiv 6 grade Celsius, 13 grade la Târgu Ocna, 6 grade în zona Sighișoara. Deci, trebuie deja plăpumioară.
1: Renunțăm la vestitele prosoape pe care unii dintre șoferi le puneau după gât și trecem la...
0: Păturică, da.
1: Păturică.
3: Nu sunt pregătită pentru asta, vă zic sincer.
0: E adevărat că în timpul zilei e foarte cald și te păcălește treaba asta, dar dimineața e bine să ai o păturică în mașină.
1: Tu să nu îți pui păturică pe picioare, că faci accident, Doamne ferește, te încurci în pedale acolo. Cum...
3: A, da, da, bineînțeles.
1: Deci, nu.
3: Nu, dar pe umeri așa. Dar să știi că în dimineața asta, când am venit spre radio, mi-am dat drumul la căldură, la picioare cel puțin. Era frig.
0: Piele de găină, superbă piesa, ne scrie cineva, iar Maria din Corunca ne trimite mesajul ăsta.
2: Radio, Maria, am 6 ani. Și m-am învelit cu păturica.
3: Te mănânc.
1: Auzi, te mănânc. Nu facem păturica de siguranță. Dacă am avut plușul de siguranță, o să facem păturici Radio Zoo.
0: Păturici pentru cei mici, da.
3: Ce.
0: Și pentru
3: mămici.
1: Și pentru mămici de alea electrice.
0: Mămicile care ies dimineața pe balcon la cafea într-o păturică cu Zoo, e altceva, cu fața lui Buzdugan, așa, știi? Cum sunt prosoapele alea cu Messi și cu Mbappé.
1: Și cu Emma, cum am văzut într-un tir, Emma cu pozele ei de la mare, știi? Pe Dita mai prosopă, Dita mai păturica.
3: Așa.
1: Emma în costum de baie.
3: Da, pe tirul ăla de Moș Crăciun, că voi faceți varianta asta tomnatică de păturică și eu vin pe tirul de Moș Crăciun, da.
0: Iar Mariana încă nu a luat păturica pe ea, spune că păturica mea sunteți voi, dragă Zu. Să știți că sunt 9 grade la Râșnov.
3: Mai de viața.
0: Încă e vreme de pantalon struș și tricou. De la minus 2 în jos.
1: Of, se atentează la păturica neamului, dragilor. E bătrânul Cazan din Cupru, ăla moștenit de la bunici, pe care l-au ascuns de moșieri, l-au ascuns de jandarmi, l-au ascuns de comuniști și acum a venit vremea să-l ascundă de dronele ANAF-ului. Voi știți ce se întâmplă în domeniul ăsta, în zona asta? Ești din Maramureș, din țara prunelor, Mihai, trebuie să ieși în stradă. Riscăm o amendă, adică noi sau voi, că eu n-am, voi cei care aveți cazan din Cubru, riscați o amendă de până la 100.000 de lei. Băi, frate, deci statul român crede că cazanul din curte e rafinărie clandestină sau cum adică?
0: Distilerie.
1: Distilerie.
0: Dar ce? Din ce trebuie să fie? Din inox? Sau nu trebuie să fie deloc?
3: De unică folosință?

0: De care
1: să ai voie să faci în curte 50 de litri. Atât.
2: Ah, ok. A, și te verifică, stă unul de la ANAF
1: cu drone, cu eu știu ce naiba fac, da.
2: Vine la pălincia ta, băi, și stă până curg, băi, 50 de litri. Și dacă curge al 51-lea, te pune să-l bei.
0: Băi, stă cu pâlnia și te cântărește la milimitri.
1: Asta e geopolitica, mă, din spatele șurii, mă. Deci cum să împarți 100 de litri într-un an? Păi vine tăierea porcului, da? La tăierea porcului chem comunitatea. Mai vine un lăutar, mai nu știu ce, dai cu... cu pălincă, cu țuică.
2: Da.
1: Vine Crăciunul, vine Revelionul, Paștele. Îți lucrează unul în curte, stai iarba.
2: Da, vorba lui Dorian, decât să se ia de cazanele care fac horincă, pălincă, țuică și așa mai departe, nu mai bine s-ar lua autoritățile statului român de cazanele astea care circulă în fiecare zi în trafic, sau cazanele astea care sunt parcate în București de ani de zile în aceleași locuri. Știi?
1: Exact, da. Păi când te doare măseaua, cu ce te dai?
2: Cu...
1: când te doare spatele, cu ce te freci? Cu
0: dacă
1: suică.
0: Dai ceva la năsuc, când te apucă sinuzita asta sau...
1: E plus că se adună lumea în curte, mai vine, e pilonul stabilității emoționale a unei popor pălinga.
2: Da.
1: Jos labele de pe...
2: Uite, e ofertă la Dedeman, 1000 de lei instalația de țuică. Păi îți faci două cazane, Daniel. La unul faci 50 de litri, cât e limita?
1: Sau te duci la un vecin care n-are cazan și spui, bă, boss, fii atent, îl bag în curte la tine.
2: Te duci la un vecin care e penticostal, că ei n-au...
1: Da.
2: Ei nu au voie să consume alcool, nu?
1: Da, dar e păcat.
0: Da, nu mint. Nu mint,
1: nu e, nu, corect, e tot păcat, e tot în zona păcatului și nu...
2: Bravo, promovați alcoolul. Nu, mă, vaccinul.
1: Hai, mă, nene.
2: Cu vaccinul.
1: E poezie lichidă, mă, adică perele, merele. Știi, am văzut în zilele trecute... Mă plimbam așa pe aici prin jurul Bucureștiului. Tu știi câte prune s-au făcut? Se rup copaci de prune.
2: Nu în toate zonele României. Da, 50 de litri. Dar credeți că au spus că dacă ai 50 de litri la 40 de grade este echivalentul a 125 de litri?
1: Cum păi 125 de litri, e puțin 125 de litri.
0: Ai, dar cum au calculat?
2: Nu bei 2 litri pe săptămână, adică...
1: Păi, dar nu bei singur.
2: Gospodărie.
1: Păi,
2: știu...
1: Când te duci, nu te duci în beci ca nebun.
2: Că noi suntem două familii în curte, putem face porție dublă.
1: Da.
0: Sau poți să înscrii cazanul pe Bulgaria să ieși mai ieftin puțin?
1: Oh, da.
2: Bun. Bună dimineața. Eu acum două zile am pus pălinca în apă, în apa de găini să scape de limbrici. În apa la găini.
1: Vezi?
2: Deci să zic,
0: deci este de uz casnic pentru toată familia, pentru toate lucrurile, da, pentru toate boalele.
1: Cel mai sincer mulțumesc. E când vine cineva din Ardeal, bă, degeaba vii din Ardeal cu un buchet de flori, cu ceva. Bă, dacă n-aduci, nu mi-aduci o slană și o pălincă, că vii la București cu treburi sau pe unde te duci tu. Așa că cum îmi calculează mie statul care e...
2: Da.
0: Tu ai văzut
1: nivelul meu de prietenie.
0: Prima dată un om care vine din Ardeal, prima dată ce îți spune? Hai, noroc, hai cu mine până la mașină, că am una cu mărgele.
1: Hai să-ți dau o pălincă.
0: Primul lucru.
2: E vorba de 50 de litri de alcool pur.
1: Da, 100 și ceva de litri.
2: Cu cât e mai slabă țuica în Argeș, practic, da, unde e...
1: ochii lui Dobrin.
2: Așa. În Argeș, practic, poți să faci mult mai multă decât în Maramureș, unde e... și ajunge și la 60-65 de grade.
0: Mamă, parcă văd că o să crească populația din Argeș și o să fie o mutare masivă, o mișcare din asta.
2: Bine, hai să ne ocupăm de copii, e radio copiilor și
1: după
2: este
1: radio
2: numai și numai al lor. Să știți că după ora 8 urmează să anunțăm artiștii, data o știți, pe 1 octombrie, locație, o știți, Berăria H, doar vă anunțăm unde punem biletele în vânzare, locurile, sub 2000 de locuri.
1: Casele de bilete.
2: După ora 8 o să anunțăm lucrul ăsta, dar aș vrea să vorbim cu copiii, nu știu, 4, 5, 6 ani. Cum își imaginează, pentru că timpul trece foarte repede, credeți-mă. Uite, noi doi avem trei fete care anul ăsta au făcut sau urmează să facă 18 ani. Bă, nu știi când le-ai dus prima oară la grădiniță și când cauți loc să faci majoratul. Nu știi cum trece vremea. Și vă întrebăm pe voi, copii, dacă aveți 4, 5, 6, 7 ani, cum v-ați face majoratul? Adică unde v-ați face majoratul și...
1: ce tare!
2: Pe cine a schimbat la majorat?
1: Super!
2: Da?
1: Tare!
2: Ca să ne ajutați și pe noi, să pregătim majoratul ăsta.
1: Eu am făcut-o, mai ai prins să fac a doua oară.
2: Eu nu l-am făcut majoratul, practic ăsta e primul majorat din viața mea.
1: Al fetelor?
2: Nu, al meu, al radioului. Al fetelor urmează după radioului. Prima oară s-a născut radio și apoi m-am dus să le nasc pe fete. Deci, 0748111550, copii, imaginați-vă cum arată majoratul vostru. Până atunci, hai să inaugurăm și să aplaudăm un copil care dă primului mesaj la Radio Copiilor. Iosif din Războiești, Neamț.
3: Bună dimineața la Iosif, eu sunt Iosif din Războiești și am 3 ani și mami nu mi-a dat păturică.
1: Ce? I-a dat?
2: Nu i-a dat păturică, mami.
0: Mami, dă păturică la Iosif.
2: Iosif, să mai dai mesaje.
1: La voi în Maramureș copiii pleacă la școală înveliți în cergă, nu?
2: Mm-hmm. Cum zice și Ramona, nu știi când le-ai dus la, pe ele la grădiniță și când te duc, când te duc ele pe tine la azil. Da, vezi. Hai cu mesajele, dar de ce nu se încarcă oare?
0: Or fi prea multe.
2: Stai să vedem. Stai că am închis aplicația, o redeschid.
0: Take your time, Mihai. It's okay.
2: Gata.
4: Bună dimineața.
2: Tu lipseai.
4: Eu sunt Sofia din Bacău. Am 4 ani și majoretul meu vreau să-l fac acasă.
2: Da, majoretul.
4: Cu vecini. Da,
2: pa, pa, Sofia.
4: Căluță, pupici cu sclipici.
1: Hai să-ți iei boxe.
2: Să-l ascultăm și pe Nicolas de la Timișoara, care nu mai are mult până la majorat.
5: Dimineața, radio-zu. Eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt la Timișoara. Când o să-mi vin la ziua mea, când o să 18, este mami și tati și bunica și bunico și Tomita și Jumbo. Că sunt cele mai importante decât bani.
1: Jumbo. Da.
0: Jumbo și Domita.
2: Jumbo fiind
1: magazinul ăla de, nu?
2: Nu, cred că e un animăluț.
1: N-am intrat niciodată.
2: Giulia din Bacău.
6: Sunt Giulia din Bacău. Am 10 ani și majoratul mi l-aș face pe malul mării. Și l-aș chema pe Morar și Buzdugan să-mi prezinte
2: Oca
6: majoratul și pe Emma, pe Antonia Grigori și pe Iliana Beregoi.
2: Oca.
6: Să cânte la majorat. Vă pup, spăl la cafeluță.
2: Gata, ne.
1: Zine data ca să nu ne luăm alt eveniment.
0: Ce presiune a pus pe mine să mă pun în linie cu Iuliana Beregoi, cu toate fetele astea care au dat tonul unei generații.
2: Giulia, zine luna și anul ca să ne luăm de pe acum să ne facem cereri de ieșire din azil.
7: Da. Bună dimineața, radio.
2: Să-ți prezentăm majoratul.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Eva, am 10 ani și sunt din Eforie Nord. Eu îmi imaginez că majoratul meu va fi într-un loc frumos și voi petrece foarte frumos cu prietenii și familia mea. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Ure, că nici nu vor fi ani de cheltuială.
2: Da, poate ne dați și niște sfaturi ce să avem la majoratul Zoo. Ora viitoare o să anunțăm artiștii și o să punem biletele în vânzare pentru cei care sunt pe recepție, pe radio, în dimineața asta. Avem cel mai bun preț. Sunt biletele alea Early Bird. Știți, ca la marile concerte. Pentru fanii adevărați am păstrat niște bilete pe care le punem primele în vânzare la prețuri foarte, foarte bune, mult mai bune decât prețurile normale. Când se termină biletele astea, se trece la preț normal până se umple capacitatea de la Berăria H. Elenis!
8: Bună dimineața, Radio Zoo, eu mă numesc Elenis, sunt din Constanța, petrecerea mea de majorat, aș vrea să fie cu muzică și dans, cu cântece.
2: Voie bună.
8: Și cu multe jocuri de jucat. Și trăiesc cu și mă duc la grădiniță și fac cincear. Obișnuiți și pas pe la cafeluță.
0: Te pupăm.
2: 13 ani mai e până la majorat. Clara, neața.
9: Eu sunt Clara Buzoianu și am 10 ani. Și eu la 18 ani, când o să-mi fac la majoratul, sigur o să fiu artistă. Și că eu sunt produsul Radio Zoo, sigur o să vă chem pe voi. Pupici, vă iubesc.
2: Ia uzi, Daniel. Să-ți faci tu bilet de ieșire de la azil. Peste 8 ani când face Clara majorat.
10: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Alesia din Timișoara. Am 7 ani și unde cred că va fi majoratul meu va fi în Honolulu.
1: Ia uzi.
2: Un Honolulu o să-l faci. Andrei și Gabi din Baicoi.
11: Eu sunt Andrei din Baicoi, am 10 ani.
12: Eu sunt Gabi, am 7 ani. Am 8 ani.
13: Cu banii care cheltuim în majorat, mai bine ne-ar lua mama o mașină sau ne-am duce în altă țară.
2: Da, creier, mă.
0: Frumos, mă.
2: Creier.
12: Majoratul în Polul Sud. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
2: Nu mai bine țineți voi de banii aia, nu faceți majoratul și vă luați o mașină, că tot împliniți 18 ani.
1: Așa mi-a zis și Maria, pe 5 mai când a fost împlinit ea 18 ani, a zis, tati, eu nu vreau petrecere, ia-mi un cal. Și am zis, nu, e și mai ieftin cu petrecere.
2: Carla din Piatra Neamț.
14: Bună dimineața, Radiozul. Eu sunt Carla din Piatra Neamț. Am 7 ani și majoratul meu aș vrea să fie în Grecia, la Ultra All Inclusive. Iar seara să mă plimb pe străduța din Rodos. La revedere, Radiozul, spor la cafeluță.
1: Și în Lindos e orașul celălalt, e frumos.
2: Majoratos în Rodos.
1: Ce vorbești? La All Inclusive.
2: Dintre toți copiii de la Radio Copiilor, la un majorat v-aș vrea eu să particip. La majoratul lui Dominic Rapidistu.
1: Este?
2: Acolo va fi ceva grav de tot. Acolo va fi forță mondială. Imaginează-ți, Daniel,
1: cele mai frumoase fete din oraș.
2: Dar cine o să cânte? Dar ce?
15: Bună dimineața, Radio Zi, eu sunt Dominic Rapidistu și eu vreau să-mi fac majoratul ca Michael Olise de la Bayern München. Și la anul o să merg cu fratele meu Ianis, că-ți face majoratul pe o barcă. Papa, Radio Zi, pa,
2: ți-am zis?
1: Pa. Catamaran.
2: Ți-am zis că omul deja are gânduri mari? Nu mai e mult până la majoratul lui Dominic.
16: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Maria din Căzănești, am 11 ani și eu, la majoratul meu, vreau să chem o fată pe nume Bibi. Este o cântăreață și vreau să cânt împreună cu ea.
2: Ciocolata, știu.
16: Radio Zoo, spăra da.
1: Ce?
2: Nu știi Bibi?
1: Nu.
2: Ce? Dulce ca ciocolata. Dulce ca ciocolata.
0: Da, mă, Bibi cu ciocolata.
1: Se dă la noi la radio? Dăm așa ceva pe post?
2: Ciocolata cu Tibi. Bibi, pardon.

0: mă, zici că ești compozitorul.
1: Știu, mă.
0: Și te bucuri că artista îți cântă piesa.
2: Și ciocolata cum ești dulce tu.
0: Nu e dulce ciocolata.
1: Mai știam versurile, vezi? Asta e Bibi.
3: E foarte tare, Bibi.
0: Să trăiască Bibi.
1: Deci Bibi va fi la majorat la... Dacă era...
0: La cine, mă? La...
1: Maria din Căzănești, așa.
0: Am zis să trăiască Bibi pentru că era o vorbă colocvială așa în fața blocului. Să moară Bibi, dacă te mint. Da, deci să trăiască.
1: Eu încerc să fiu Gen Z și tu ești boomer. Bună dimineața din Germania, de la Maia.
4: Astăzi e ziua lui Nanu Paul.
1: Nanu Paul, la mulți ani.
4: Vreau să-i spun la mulți ani. Pe tema de astăzi, unde o să-mi fac petrecerea la 800 ani, o să fac petrecerea acasă. Papa radio și spă la cafeluță cu Stevie.
1: Maia din Germania are cele mai frumoase pijamale. Ea ne și trimite mesaj la ora asta, că nu-i 7 în Germania încă. Nu-i nici 7. Acum are niște pijamale cu rachete. Superbe sunt. Bună dimineața, mai departe.
5: Bună dimineața, am 8 ani. Când sunt în majoratul cu mulți prieteni, o sală mare. Și sunt între Alexeica.
1: Cine?
3: Alex Seica?
1: Marius Seicu?
3: Mai Marius Seicu, am trecut de la Bibi cu ciocolata la Marius Seicu.
6: Radio Zoo. Eu sunt Amelia.
7: Eu sunt Ștefania. Avem

0: de cap.
1: Curbalele.
0: Cu cât aud mai multe mesaje la radio copiilor, cu atât de mult îmi iubesc și apreciez copiii de acasă. Bă, n-au vrut majorat în Bali, au vrut să-și facă majorat gemene fiind împreună, nu separat.
1: Au împărțit locația.
0: Da, au zis că nu vor fotograf, nu vor cameraman, nu vor cabină foto, nu vor candy bar, nu vor nimic.
2: Niște fântâne cu muștar?
0: Că este de boomer și de mileniali.
1: Păi și ce? Cu, ce, ce facem? La ce? Cum se va întâmpla majoratul?
0: Păi, dar e problema lor.
2: Lasă-le pe ei.
0: Și simplu se distrează. Și-au chemat un băiat care e DJ, un coleg care e DJ.
1: Nici Bob Sinclair.
0: Nici DJ-ul nu-l plătim.
2: A, super.
1: Și muzică și dans.
0: Muzică și dans. Și părinții stau în altă încăpere.
1: În alt aveți cort, voie să veniți?
2: Da.
0: De două ori. Avem două intrări pe brățară.
2: Și la baie se plătește.
0: Bună dimineața.
3: Salut, dragă ziua, mă numesc Irina și am 9 ani și 8 luni și sunt din Sibiu. Și majoratul meu l-aș face la o vilă mare cu piscină și să vină niște youtuberi și cei care vreau să vină
2: TikTok-eri.
3: Și sper să vină la majoratul meu sunt Mițu, Ariana și copilul lor.
0: Mamă, Mițu e tare de tot.
3: La revedere,
2: unde îl găsim?
3: Pe la cafeluță,
0: pe YouTube, unde? La drumul liber.
2: La drumul
0: Mițu,
2: mare.
0: Mițu, Mițu, da.
2: Bă, niște... E zona aia de vile unde se închiriază. V-am mai povestit eu.
1: Da, că zona domnești.
2: M-am dus să iau pe Maria undeva pe o adresă de la Waze. Dar trebuia să merg pe jos încă vreo 2 km, că nu era trecut. Adică ceva
0: case... Nu era pe Maps.
2: Da, case nevândute care s-au transformat în case de pomeniri de astea, de distracții de...
4: Bună dimineața, Radezu, eu sunt Martina, am 9 ani, sunt din Timișoara, iar unde îmi voi ține eu majoratul este la Disneyland. La revedere, Radezu, spor la cafeluță,
0: pa! Bună dimineața, David.
5: Bună
0: din Iași.
5: Bună dimineața, Radio, eu sunt David din Iași, am 7 ani și eu mi-ar place la 18 ani să-mi petrec ziua cu prietenii mei în Creta. La revedere, Radio Jus, pe la cafeluță, pupici cu
2: sclipici. Mă suni atunci și te ajut.
0: Da.
2: Fac, te ajut cu uleiul de măsline și cu...
0: Te rezolvă la o tavernă.
2: Rămâi.
6: Bună dimineața, mă numesc Costelu și sunt din Constanța. Majoratul meu aș vrea să-l fac cu prietenii la Zaga Zaga.
1: Bun, frumos.
0: Nu știu de ce simt că ai mai făcut vara asta vreo două, trei majorate de-astea. Apropo, pentru adulții care nu s-au distrat cum trebuie sau ca mine, n-au avut un majorat la vârsta potrivită.
2: N-au avut posibilități.
0: Să știți că vă dăm ocazia să vă distrați, să vă faceți cel mai tare majorat din viața voastră la majoratul lui Zu. Pentru că ni se face băiatul mare, împlinește 18 ani, pe 29 septembrie e ziua Zu, iar pe 1 octombrie la Berăria H ne vedem vreo 2000, cât încăpem acolo, sub 2000, pe mese, pe scaune, pe scenă, cu toți artiștii pe care îi anunțăm, pe la 8 și jumătate, stabilim așa?
1: Da. Mai bine, e numai bine.
0: Jumate... Dăm
2: ca să fiți pe la 10 pe acolo, știți?
0: Nu, no, e foarte important ora, pentru că v-am zis, sunt primele bilete pe care le punem în vânzare, sunt la prețul cel mai mic la care o să-l găsiți vreodată. O să le găsiți vreodată. Biletele Early Bird, puteți să le achiziționați dacă ne ascultați la 8 și jumătate.
2: Și anunțăm și artiștii, nu?
0: Da, sigur,
1: păi
0: pe da, toți.
1: Dar nu o să punem muzică de la casetofon cum am făcut la majoratele noastre.
0: O să vezi că-s mulți, că aseară au mai confirmat 3.
2: Ouleu.
0: Târziu.
2: Da, o să vină și Natasha Black.
0: Nu știu cine.
2: Eu n-am televizor acasă, nu mă uit, n-am cablu, dar am văzut că e mare hype pe net. Este concurenta de la Insula Iubirii care a șocat pe toată lumea, ea fiind de profesie, atenție, dominatoare profesională.
0: Hai să vorbim după.
2: Da.
0: Să terminăm.
2: Păi nu, că n-ai, nu-i nimic de spus mare lucru. A făcut o școală specială de...
0: Nu știu ce se ocupă
1: de seria asta. Este o școală
2: de dominație, zice ea, la Londra.
0: Hai să vorbim după
2: bau. Bine, bine.
0: Da. Că se sperie copiii de alta. E o doamnă de asta care pedepsește copiii.
2: Dominatoare.
1: Dar doar dacă nu sunteți cu minți, atât.
0: O puteți da și pe Petra, așteaptă în mașină și al treilea mesaj pe care l-a dat și n-a fost citit.
7: Eu sunt Peta, am 4 ani, sunt din Roma și ce? Unde vreau eu să-mi fac majoretul?
0: Majoretul?
7: Este minte să merg la plajă cu părinții mei și fratele meu.
2: La plajă?
7: La revedere.
0: Nu știu de ce mi se pare mie că la cum arăți așa, la cât de fashion ești, o să le zici părinților, voi până aici veniți, de aici
2: începe plaja.
0: Începe petrecerea. Da, mă rog, e frumos să gândești la vârsta asta că vei fi toată viața cu părinții și...
2: Păi, tu mergi cu sponsorii.
0: Ne întoarcem. Cristiana și mămica Mihaela, bună dimineața!
8: Eu sunt Cristiana, am 8 ani și eu vreau să-mi fac majoratul cu prietenele mele.
1: Cu cine?
2: Cu ele, prietenele mele.
0: Ne întoarcem după pauză. Hai, majoratul lui Zu, dăm drumul la 8:30, să fiți pe radio.
9: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
12: Perspirex!
11: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
13: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
14: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside, polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați, 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
15: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
16: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
17: Vrei un cont care te răsplătește? Devin o client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
18: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
19: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
20: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
21: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
22: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterranean Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație! Brico, puși pe treabă împreună!
23: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
24: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
25: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2.
3: pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun.
6: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă. Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
25: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
26: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
27: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
28: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
29: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
30: Luna, hai!
29: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
31: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
32: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
33: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hezburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochii flăpita umplută cu kebab de pui, dânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hezburger.
34: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
35: Ne întoarcem la hituri.

0: Neața, neața, când au trecut 18 ani de când vă ascult, mult succes, ne scrie Alin Sebastian la 0748111550.
1: Da, bună dimineața, bună dimineața.
0: Trec vremurile.
1: Sper că sunteți odihniți, pentru că am văzut un articol că nopțile fierbinți sabotează somnul. Inima muncește și noaptea și nu-i bine absolut deloc.
0: Nu știu, dar nu mai e cazul de nopți fierbinți.
2: E nopți cu păturica acum, că e răcoarea.
0: Sau la ce te referi, Daniel?
1: Mă refer la nopți fierbinți.
0: Atmosferic?
1: Nu.
2: Stratosferic.
0: Daniel.
2: Acum, decât să mă doară inima de la lipsă, mai bine să mă doară să muncească inimioara, pentru că există, nu? Că așa ai zis, că muncește și inima.
0: Voi ce ați înțeles din știrea lui Daniel? Deci nopțile fierbinți?
1: Nopțile fierbinți, da, e vorba și de ton. Nopțile fierbinți...
0: Îmi place somonul.
1: Sabotează somnul, pentru că inima muncește și noaptea. Adică e clar, nu se referă la vreme, se referă la...
2: La vremuri.
1: Inima pompează.
0: Astăzi 20 de ani de la nuntă, deci...
1: 20 de ani de la nuntă, e bine.
0: Mulți ani trăiască.
2: Mulți ani trăiască. La masa și dansul.
0: Știi cum e, după 20 de ani te bucuri că nopțile nu ești rece.
1: E, nu-i chiar așa, depinde.
0: Da. Bună dimineața. Cât e ceasul? 8 și 10 minute, 20 de minute până când
1: s-a făcut târziu în viață.
0: Anunțăm toate detaliile despre majoratul ZU, petrecerea de pe 1 octombrie de la Berăria H. Acum îi spunem bună dimineața, Teodorescu cu 2 minute de știri.
3: Bună dimineața, premieră negativă pentru elevii români la testele PISA, Răzvan Marin, eroa seară pentru AEK Atena, 15 grade acum în București. Centrala de la Cernavodă rămâne oprită. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că nivelul Dunării ar putea rămâne insuficient pentru răcirea reactoarelor pe parcursul întregii luni septembrie. În cel mai fericit caz, centrala ar putea fi repornită abia la sfârșitul lunii. Oprirea centralei înseamnă un deficit de aproximativ 1300 de megawatts în sistemul energetic. Iar Hidroelectrica anunță facturi mai mari. De luna viitoare se scumpește curentul. Compania majorează prețul pe kilowattoră. După adăugarea tarifelor de rețea și a taxelor, impactul în factura finală va fi de aproximativ 7% în funcție de zona de distribuție. Scumpirea îi afectează pe clienții noi, dar și pe cei cărora le expiră contractele și primesc acum o nouă ofertă. Președintele Nicușor Dan reacționează după rezultatele dezastruoase înregistrate de elevii români la testele PISA. Șeful statului spune că sistemul românesc de educație are probleme serioase și cere alocări bugetare mai mari și mai constante pentru educație. Ce spun cele mai noi rezultate PISA? Pentru prima dată, mai mult de jumătate dintre elevii români, mai exact 52%, nu ating nivelul minim de competență la matematică. La română, 48% dintre elevi nu înțeleg ce citesc, iar la științe, 46%. Sunt sub nivelul minim. În același timp, 40% dintre adolescenții români spun că se folosesc de inteligența artificială pentru învățare cel puțin o dată pe săptămână, iar 33% spun că folosesc AI pentru redactarea temelor. Gondola din Sinaia oprită din motive de siguranță pe tronsonul dintre cota 1000 și cota 1400. Gondola nu circulă după ce unul dintre pilonii instalației s-a deplasat în afara parametrilor de siguranță. Nu funcționează nici sania alpină. Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, spune că pilonul s-a deplasat din cauza alunecărilor de teren produse în urma săpăturilor de pe șantierul unui hotel construit în apropiere. În acest moment, lucrările la hotel au fost oprite, iar autoritățile au sesizat Inspectoratul de Stat în Construcții, Poliție și Prefectura Prahova. Până la remedierea situației, turiștii care vor să ajungă la cota 1400 sau la cota 2000 sunt îndrumați să folosească telecabina Sinaia din centrul orașului. La sport, Răzvan Marin a fost aseară erou pentru AEK Atena în prima etapă din Liga Campionilor. Internaționalul român a marcat singurul gol al meciului câștigat de greci cu 1-0 în fața austriecilor de la LASK. Marin a înscris în minutul 21 direct din lovitură liberă. Victoria cântărește greu pentru formația din Atena. Potrivit UEFA, e primul succes al lui AEK în competiția propriu-zisă a Ligii Campionilor după 20 de ani. Pentru prestația sa și golul decisiv, Răzvan Marin a fost desemnat de UEFA cel mai bun jucător al meciului. Continuă să se încălzească, astăzi cresc temperaturile în vest, nord-vest, dar și prin centru și sudul țării. La munte vântul va sufla un pic mai tare, maximele pornesc de la 23 de grade pe litoral, ating 35 în câmpia de vest. Și în București se anunță o zi frumoasă, cer mai mult senin, 31 de grade maxima, acum în capitală se înregistrează 15. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: O bijuterie de gol a fost aseară marcat Răzvan Marin, este golul zilei în Champions League. Deci un român a marcat golul zilei în Champions League în meciul AEK Athena cu LASK Linz. Și e păcat să nu-l vedem la radio. Adică totuși suntem cel mai ascultat matinal din România, Daniel.
1: Hai,
0: dați drumul la ecrane, vă rog frumos. Uitați-vă, deci, Răzvan Marin, zidul e făcut.
4: Zid înalt, în fața lui Răzvan Marin. Să vedem ce reușește românul. O minge, gol! Gol!
0: Era 0-0, atenție.
4: Răzvan Marin! Capodoperă românească în Champions League,
0: da.
4: În această seară în care se deschide cea mai strălucitoare competiție intercluburi, Răzvan Marin o pune acolo unde...
0: Na păianjen, cum se spune,
1: din
0: lovitură liberă, fără drept de apel, adică de necontestat golul ăsta, absolut impecabil. Dacă în meciurile astea de Nations League care urmează, Răzvan Marin reușește să dea un gol de ăsta, ajungem departe.
1: Doamne ajută, succes!
0: Și gândește că e golul zilei în condițiile în care aseară totuși au intrat în groapa cu lei Mbappé. Adică Mbappé a fost pe teren la Real Madrid cu Inter Milano. Din păcate, Real Madrid a câștigat cu 2-1. Profesorul și-a bătut învățăcelul. Mourinho, cel cu care Chivu a câștigat Champions League în 2010, mi se pare, l-a bătut pe Chivu, dar așa frumos a vorbit Mourinho după meci, a zis a fost un meci deschis, putea să fie 5-0 pentru noi, putea să fie 5-5, putea să fie 6-5 sau 7-5 scorul. Bă, nu știu, sunt buni aia de la Real Madrid. A venit și Mourinho acum, a făcut un pic de ordine în vestiar, sunt buni de tot. Avea impresia că Mbappé poate să marcheze la orice atac. Adică e genul de jucător care nu ratează. E bine și portarul de la Inter. Nu știu unde l-a găsit.
2: Al fotbal poate să joacă acolo.
0: Serios, nu știu unde l-a găsit pe portarul ăsta de la Inter. Mi se pare că nu e de mărimea echipei lui Chivu.
2: Hai să-i mai dăm
1: atâta
2: o
1: s-a putut.
0: Primul meci, mă, a fost prima lor seară în Champions League și direct cu Real Madrid. Ce vrei acum?
1: Da, mă uit pe tabelă în Superliga Greciei, văd că AEK-ul este pe locul 2. Panetolikos e pe locul 1. Deci, Doamne, ce se întâmplă? Echipa PAOK e abia pe locul 7 după Ofi Creta.
0: Abia a început campionatul.
2: Bă, dar ce bun a fost Răzvan Marin totuși. Foarte, foarte bun. Îmi place foarte mult de omul ăsta.
0: Uitați-vă și la statisticile meciului dintre Real și Inter să vedeți cât a dominat Interul lui Chivu și că a luat bătaie din prostia portarului. Păi asta ziceam și eu de portarul ăla. Mi se pare că nu-i demn de mărimea...
2: L-o fi luat de la volei, nu?
0: Mărimea lui Inter.
1: Da.
0: Da, asta e.
1: Mi-a părut rău că a plecat Răzvan Lucescu de la PAOK, a plecat în Qatar la o echipă, în Qatar Star League, Al Sadd SC.
0: 8 și 16 minute, bună dimineața! Hai cu matinalul, hai cu muzica, hai cu Zoo!

0: Bună dimineața, 8 și 20 de minute.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Faza națională a testului de inteligență dat la Jurilovca, SRIA. Am înțeles că organizatorii au văzut că potențialul este uriaș, potențialul fiind algoritmii AI și agențiile de turism, și invită lumea, haideți weekendul ăsta.
0: Pentru cei care au fost...
1: Da, este un potențial uriaș de...
0: Pentru cei care au fost plecați, vă reamintim că festivalul...
2: Borșului.
0: Borșului pescăresc de la Jurilovca, tradițional...
1: Lipovenesc,
0: în
1: da.
0: În primul weekend din septembrie,
1: da.
0: De
1: da.
0: Câțiva ani încoace. Cred că prima ediție noi am prezentat.
1: Două ediții am prezentat.
0: Așa.
1: Da.
0: Și după aia s-a organizat în fiecare an și în virtutea inerției, ca să zic așa, lumea...
1: A zis, hai mă, și anul ăsta.
0: Primăria n-a mai organizat, nu știu de ce n-a mai organizat, anul ăsta festivalul Borșului la Jurilovca, lumea a venit, pentru că ChatGPT a avut grijă să...
1: Și algoritmii AI. Da. A fost un test de inteligență națională. Mii de români din toată țara.
2: Băi, cu autocarele, adică nu s-au dus doi oameni și vai, am venit aici dintr-o greșeală. Deci poate... oamenii au lucrat în sensul ăsta.
0: Poate totuși testele astea PISA, care pun România și mai rău decât anul trecut la coada educației din Europa, nu-s de pomană.
1: Asta e că alea-s de copii, mă. Alea-s de copii. Acum...
0: Păi și copiii aia, cine-i crește pe copiii aia?
1: Tu ai observat că una scrie pe Facebook și alta înțelege
2: poporul.
0: Noi dăm vina pe școală. Uite, Hot News are un interviu foarte, foarte bun cu ministra educației din Estonia. Estonia este campioană, deci cu România e la coada clasamentului de analfabetism funcțional.
1: Adică nu
0: Estonia
1: înțelegi
0: e pe primul loc în Europa.
2: Creierul Europei, cum s-ar zice.
0: Da. Și are creșteri de la an la an. Adică scăderi de analfabeți funcționali. Și Cristina Kallas o cheamă, ministra educației și cercetării din Estonia. Și zice așa, care e secretul Estoniei? Și zice așa, să nu cumva să credeți că doar școala trebuie să aibă grijă de copii și că trebuie să-i educe. Dacă nu încep la 3, 4, 5 ani, educația...
1: Păi,
0: e pierdut.
1: Păi,
0: șansa de a
1: începe?
0: Fi pierdut.
1: Mihai, te contrazic. Uite-te în restaurante, uite-te peste tot. Toți copiii au un instrument al educației în față,
0: telefonul,
1: în timp ce mănâncă.
0: Telefonul ca să tacă, da.
1: Sau tablete de...
0: Uite, dacă vreți ca elevii să fie buni la matematică și citire la vârsta de 15 ani, trebuie să vă gândiți cu adevărat ce faceți cu ei când au 3, 4, 5, 6, 7 ani. Pentru că atunci se pun bazele abilităților de învățare. Așa, ce mai zice doamna
1: Kallas,
0: ministru? Din...
1: Estonia.
0: Din Estonia. Zice așa, echitatea. Nu selectăm copiii pentru diferite școli. Toți merg la școlile din apropierea locuinței lor. Adică la școlile de care aparțin în funcție de zona în care locuiesc și nu-i repartizăm de timpuriu pe filiere academice sau non-academice. Până la vârsta de 16 ani, toți urmează același program. În cadrul acelui sistem standardizat.
1: Adică dacă vrei să-ți dai copilul la Jean Monnet și tu stai în Berceni, trebuie să-ți iei viză de flotant la o cunoștință care stă în jurul lui Jean Monnet.
0: Exact. Și practic se produc niște diferențe foarte mari între școli, pentru că elevii buni ajung să fie la anumite școli și elevii slabi rămân...
1: A, nu e o masă echilibrată, nu e...
0: Nu e un principiu al echității așa cum există în Estonia.
1: Echitate ce înseamnă? Cu călăritul, nu?
0: Și uite, ei până la 16 ani, că noi ne batem capul cu idioțenia asta de evaluare națională care nu ne aduce nimic în plus, adică din potrivă, e pentru prima oară când analfabeții funcționali sunt mai mulți decât cei care înțeleg ce citesc sau pot să facă o operație de bază matematică.
2: Și asta este foarte grav, pentru că o să se creeze două lumi într-o singură țară și o să ajungem să vorbim limbi diferite ca în Babilon.
1: Două lumi.
0: Deci nu mai avem 40-45% analfabet funcțional, ca până acum avem 52% analfabet funcțional, conform testului PISA publicat ieri. Și noi ne batem capul și ținem la idioțenia asta de evaluare națională. Uite ce zice ministra din Estonia. Până la 16 ani, toți urmează același program, adică nu merg la uman sau la real. Nu mă duc pe nu mai învăț matematică, pe mine mă interesează oricum să mă fac actor sau dimpotrivă, nu mă interesează să citesc, eu mă fac medic.
1: Sau uite cum e în țările nordice, sistemul de învățământ, evaluarea se face pe echipe. Adică o clasă de, hai să zicem, nu știu, 20 ceva de copii, e împărțită în câteva echipe și nota se pune la întreaga echipă. Nu care ia cele mai bune note, care...
2: Nu știu, mi se pare foarte, foarte grav. Adică nu mai e nici măcar jumate, jumate, 53 cu 47 sau cât or fi. E mega grav și cred că cea mai mare provocare pe care o are școala în momentul de față și profesorii e să-i țină pe copii atenți. Adică să exerseze atenția.
0: Iar noi suntem o țară în care unii dintre elevi sunt salvați de meditații. Uite ce zice ministra din Estonia, care, repet, este la polul celălalt, polul opus față de România, care e codașa la alfabetizare în Europa. Zice așa, avem un sistem de sprijin destul de cuprinzător. Dacă elevii nu au rezultate foarte bune, fie la matematică, la știință sau la citire, și rămân în urmă, în școli primesc lecții individuale, fie dimineața, înainte de școală, fie după amiaza, după, și sprijin suplimentar gratuit din partea profesorilor.
2: Adică să-l aducă pe linia de plutire, cum ar veni, nu? Să-l ducă înapoi în rând.
0: Da, gratuit.
2: Exact.
0: Cam asta e situația. Iar da, cineva zice că da, mă, dar în România încă se mai face școală. Da, se face școală dacă părinții sunt interesați să facă școală. Dacă părinții sunt dezinteresați, nu se face absolut nimic.
1: Faptul că, din păcate, prostia crește, e un caz de Consiliul Suprem al Apărării.
0: Deci da, este securitate națională.
1: Este o problemă de securitate națională.
0: Pentru asta și întruni CSAT-ul, domnul Șordan. Dar să nu ne speriem.
2: Măi, educația ar trebui să fie prioritatea numărul 0.
1: Ne conduc proști.
0: Așa cum ne zice, cum ne zicea Dorian dimineață, analfabet funcțional, adică funcționează chiar dacă sunt analfabet, de ce de bine.
1: Da, deci analfabet, da, funcționează.
0: Funcțional, adică trăiesc, da. Respiră, mănâncă, nu trebuie schimbați de Pampers, adică fac pipi când simt pipi. Să duc și fac pipi.
2: Da.
0: Că nu știu să citească, să intre la băieț sau la femeie, că e semnul ăla. Pentru asta trebuie o alfabetizare. Care e semnul de fetiță?
2: Stai și tu puțin la ușa la baie și vezi cine intră, cine iese și te prinzi tu puțin.
0: Exact. Deci, să poate și fără alfabetizare. Adică trăiești.
2: Da, poți să supraviețuiești. Da.
0: Hai că se apropie 8:30 și noi trebuie să anunțăm majoratul UZU.
1: Care se ține, adică noi îl facem ca cei de la Jurilovca, nu?
0: Da, și îți trebuie un pic de alfabetizare, adică să știi să intri pe un site, să cumperi niște bilete, să citești numele artiștilor.
1: Alea sunt...
0: E simplu, nu?
2: Să înțelegi care piesă e de râs, care e de râs, de dans, care e de plâns și așa mai departe.
0: Știți, Bancul cu Matematica ne l-a trimis acum Claudiu. Zice... Ești bun la matematică? Da, mă, cum să nu fiu bun? Bine, mă, atunci ia târnă copul ăsta și extrage niște rădăcini, te rog. Revenim. Majoratul lui Zoo, 1 octombrie.
2: Haideți.
0: Voi puteți fi primii care iau bilete la cele mai bune prețuri după pauză.
3: Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai mașina de spălat Samsung la doar 96 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline cu alune Tofifi 125 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.
7: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 plicuri articulețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație.
8: Până pe 9 septembrie, ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză Prezident, cremoasă, 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.

0: Dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
3: Bine! De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
1: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
4: Iar am pierdut ghinda.
5: De parcă ar fi prima dată. Dar dacă te încălzește cu ceva, la Kaufland pierzi 5 lei 99 kg. 30% reducere la toată gama de produse Pufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
6: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
7: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
8: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Vineri și sâmbătă, cine iubește, nu lasă.
12: Cine iubește și lasă.
11: Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
13: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
14: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
15: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
16: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
17: Rezervă acum pe animawings.com.
18: Anima Wings. The heart of Romania.
19: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2 lei 79 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
20: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
1: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
0: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: și 39 de minute și ca să mai dezmorțim nervii ăștia după ce am aflat rezultatele testelor PISA, unde te împar daf. Dorian, autorul celor mai tari glume din acest matinal, zice așa: bă, m-am prins în sfârșit. Știți de unde vine terminația asta? Super bet, uni bet, Stanley bet, win bet și așa mai departe.
1: De unde?
0: De la analfabet, că doar...
1: Ah, bet, da, aha, îi atrage. Magnet, magnet.
0: Magnet pentru da. Analfabet.
1: Da, da, da. Dar să nu ne mirăm, pentru că ăsta e... cum se cheamă testul?
0: Testul PISA.
1: PISA. Cum e turnul din PISA, nu? Într-o parte, așa, șui, hău.
2: Băi, e șui, dar nu desfăcut de la jumătate. Da, adică...
0: da, uite ce zice Oana. Zice, e bine de știut că pentru testele PISA au fost evaluați cei mai slabi elevi din clasă. Păi, ideea este că dacă evaluezi pe cei mai... degeaba evaluezi pe cei mai buni, că nu contează. Și eu cred că generațiile actuale au niște elevi absolut strălucitori. Absolut strălucitori. Robotică, olimpiade, au niște orizonturi, dar...
1: E un procent?
0: Da, și educația nu se face doar pentru vârfuri. Educația este pentru toată, toată lumea. Da, lumea, da. Da. Este, tocmai asta e educația, să iei pe cineva care e aflat în partea de jos a părții de jos și să reușești să-l aduci în partea de sus de mijloc, a părții mijlocie.
1: Da, da.
0: Măcar. Asta e succesul educației.
1: Și testul PISA s-a dat și weekendul trecut la Jurilovca, când mii de oameni s-au dus acolo. S-a dat și la Eforie. Ați văzut în vara asta câți oameni au fost coși din apă cu forța. Uite, citesc o știre, un băiat, un domn, de fapt, din Lehliu, a fost salvat de la nec cu forța de două ori în aceeași zi, în Eforie Nord.
0: Și a treia oară?
1: Nu, a treia oară nu a mai fost cazul. N-a fost ca ăla de a patra oară. A fost salvat de trei ori și a patra oară i-a reușit. Avea un plan. Și ăștia salvamarii s-au opus cu brutalitate.
0: Și o să ziceți că școala, da mă, dar școala, ca să dai cu târnăcopul nu trebuie școală. Sau ca să... Păi, au fost niște imagini. Ați văzut imaginea aia pe camerele de supraveghere de la un resort, unul inclusiv din Turcia?
2: Din Antalya, nu?
0: Da, din Antalya, în care pe un pod, așa, un pod foarte drăguț, cum e la unul inclusiv, un pod făcut peste
1: o apă,
0: peste o apă, erau puse șezlonguri. Zonă de VIP, vine ăla, îți aduce cocktailul la șezlong, umbreluțe și așa mai departe.
2: De pe frunte cu prosopelul.
0: Și podul ăla avea în loc de balustrade niște frânghi.
1: Da.
0: Designs. Și scrie acolo clar, să nu cumva să săriți în apă.
1: Aoleu.
0: Și unul de la șezlong din spate își ia vântul, sare peste frânghile alea, se duce și aterizează în apă, doar că apa avea 50 de centimetri. Moare.
2: Mamă.
1: De unde era?
0: Dacă zic din România, o să zic că am ceva cu românii.
1: Jură-te. Pe bune?
0: Da.
2: Doamne, Dumnezeu să-l odihnească. Ce să zic? Pentru mine imaginea acestei veri a fost cu salvamarii, cu smurdu, cu toată lumea,
1: cu jandarmeria.
2: Acolo,
1: care...
0: Cum îl chema pe ăla? Ca să se certa cu...
2: Nu știu.
1: Cu jandarmeria?
2: Imagine.
0: Cred că ăla e, nu?
2: Nu, era un apă, încercau să-l salveze pe un domn care s-a aventurat când era steagul roșu și mai încolo, în depărtare, în stânga, era un alt domn care nota bine mersi. Adică asta a fost pentru mine imaginea foarte clară a verii care m-a surprins. Adică, bă, de ce te-ai băgat dacă toată lumea zice nu te băga că e nebunie, că e steagul roșu? Deci pe unul îl salvau și tot încercau să-l salveze, să-l tragă la mal și unul în stânga lui înota fără niciun fel de grijă.
0: Bă, dar ciobanul ăla care detona singur drona?
2: Ăla, bă, om!
0: Ăla care luna drona, zici că era brânza de la oi.
2: Dar mie mi s-a părut splendid de explicația lui. Că-ți păi aveau niște fire, pe aici erau niște butoane care țiuiau. Deci omul ăla știu ce să facă.
0: Sau asta, cu două turiste care au scos drona cu explozibil din mare înainte de apariția geneștilor. Au luat-o de aripi și au cărat-o 5 metri.
2: Da.
1: Dar i-ați văzut pe aia care se certau cu jandarmii și care era unul purtător de cuvânt al turiștilor care zice, te dau eu afară din jandarmerie, pentru că fusese o dronă, picase o dronă.
0: Eu ăla zic, da, da, da.
1: Da, da, da. Dar ce să facem? Suntem o țară în care... prea mulți oameni vor să aibă dreptate. În loc să aibă pace, să aibă bucurie, nu. Mulți sunt cu dreptatea în mână. Adică, spui tu mie cum să fac? Am venit aici la mare, am dat bani și îmi spui tu mie cum să fac? Las că mai bine fac ca cum vreau eu.
2: Absolut. Nu știu, cred că avem și o traumă de asta legată de reguli și de respectarea lor. Cumva le vedem ca pe niște restricții, ca și cum cineva ar avea ceva împotriva noastră. Mă gândesc, altfel nu-mi explic de ce a intrat în mare când este agul roșu sus.
0: Bun, hai să vorbim și despre lucrurile frumoase. V-am promis 8 și jumătate. S-a făcut 8 și 44 acum.
2: Nu, bine.
0: Nu o să ne certăm de la atâta. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, un festival care chiar se ține.
2: Un majorat cum n-o să mai fie.
0: Pentru că băiatul nostru s-a făcut mare și împlinește în curând 18 ani.
1: Un fel de ziua Izabelei.
0: Până acum ne-am ocupat de educația lui, să-l dăm la școli bune, la așa mai departe. De acum va fi pe semnătură proprie după 29 septembrie, când Radio Zoom împlinește 18 ani. Și înainte să-i dăm drumul în lume băiatului, i-am zis să-i facem majoratul pe 1 octombrie la Perăria H din București, locul bine cunoscut pentru petreceri de străbălări, bucurii, alte examene ale vieții. Păi nu. Am închiriat Berăria H pe 1 octombrie pentru voi și în această dimineață o să vă anunțăm că majoratul ZU, adică petrecerea de 18 ani, e pus în vânzare. Oficial, din acest moment, dacă intrați pe platforma oficială a celor de la Berăria H, yellowtickets.ro, găsiți evenimentul nostru listat.
2: Aulă, e pus?
0: yellowtickets.ro și o să vă apară evenimentele în ordine cronologică. Treceți de Sorinel Puștiu, Nikos Papadopoulos, Vama, Pindu, Georgiana Lobons, Smiley, ABBA Live Experience pe 23 septembrie și ajungeți la 1 octombrie, după Zdob și Zdub, deci după Generic și Dan Ciotoi, 26 septembrie, 29, Zdob și Zdub, pe 1 octombrie, adică prima petrecere din luna octombrie este majoratul ZU. Deschideți, dați click și acolo găsiți toate categoriile de bilete, unde puteți să vă achiziționați chiar din acest moment locuri. Toate locurile, absolut toate locurile sunt la masă. Sunt 4 categorii și o să încerc să vi le explic. Aici nu sunt, mă rog, cei care știu Berăria H sunt obișnuiți cu denominația asta. Deci există bilete VIP, care sunt undeva acolo sus, e o
1: zonă.
0: O zonă de unde se vede foarte bine, nu te deranjează nimeni. Nu sunt multe bilete la VIP, sunt vreo 100 de bilete. Există categoria A, care sunt fix în fața scenei.
1: Deci mesele, pui mâna pe artist, întinzi mâna și
0: mesele din fața scenei, alea sunt categoria A. Și la Early Bird costă în acest moment 199 de lei. Există categoria B, care sunt, cum să zic, de-a stânga și de-a dreapta scenei, da, în fața scenei, 149 de lei. Și categoria C, care sunt stânga-dreapta Berăriei H, 119 lei. Practic cel mai bun preț la care poți să-ți rezervi locul la majoratul ZU e ăsta, 119 lei. Și o să mă întrebați, de acolo văd ceva? Da, se vede de peste tot.
1: Tot? N-ai cum.
0: De acolo, acolo am și eu aceeași tratație ca oricare alt oaspete de la majorat? Da.
1: Să dă o halbă de bere la fiecare bilet?
0: Nu, consumația
1: fiecare.
0: Se plătește, mă rog, cine se duce la berărie știe cum e, cum e treaba. Iar noi prețurile astea pe care le-am pus am încercat să punem cel mai de jos nivel care se pune de obicei. Adi Minune, de exemplu, are spectacol la berărie, 500 de lei costă biletul.
2: Și atenție, din ce am aflat eu, din ce mai știu și eu, din ce mi-a șoptit această păsărică Early Bird, la banii ăștia de un bilet, tu nu vezi doar un artist, nu?
1: Sunt mai mulți artiști.
2: Mulți artiști.
1: Nu, vezi, păi sunt trei, adică vezi, sunt Buzdu, Morar și Ema.
0: Și nu e un spectacol de două ore, cum
2: exact
0: sunt majoritatea spectacolelor de acolo.
1: E de toată noaptea.
2: Adică e de asta.
0: Care va începe la ora 6, deschidem ușile.
1: Vineri, este vineri sau ce zi? Păi
0: nu, e joi.
1: Joi.
0: Joi 1 octombrie. La 6 se deschide. La 6 sau la 7?
2: 6.
0: La 6. La ora 18 se deschid. Începem cu un warm-up frumos, Adi Mihăilă, cum vă obișnui, cu DJ.
2: A, ce tare, mamă.
0: După care începe spectacolul propriu-zis. Iar spectacolul propriu-zis înseamnă niciun moment de pauză. Vom avea două pupitre de DJ. Back to back, DJ Cristian Thompson și DJ Raz, titularii de la Muzicaia. O să pună muzică toată seara. Muzica aia va fi întreruptă de recitalurile artiștilor pe care i-am invitat. Îi zicem în ordine alfabetică sau cum ne vine?
2: Nu, în ordine analfabetică.
0: În ordine analfabetică.
2: Ca să fie cu funcționale, da.
1: Dar să fie funcționali.
0: Andrei Bănuță.
2: Bine de tot. L-am avut în Radio Aventura, ați
1: are
2: văzut ce
1: concert și la sala Palatului.
0: Da.
1: Nonta.
0: Andrei Bănuță vine la Majoratul Zoo.
2: Asta este o păpușă.
0: Florian Rus. Cu Holy Moly.
2: Au dat
1: străzile
2: hitul
1: din București.
0: Hitul monstru al verii a fost al lor. Le-am promis că sunt primii invitați la Majoratul
1: Altul,
0: Zoo.
1: Altul, hai.
0: Guess Who.
1: Wow.
2: Adică cine? Ah, Guess Who. Credeam că mă... Guess Who, da. Credeam că mă pui să ghicesc.
0: Joe.
1: Joe.
0: Joe a confirmat aseară târziu, ultimul artist confirmat,
1: adică
0: și semnat pentru...
1: Mai avem?
0: Nu. Ultimul care a confirmat. Mi-am ajuns abia la J, Daniel. Ești tu funcțional.
2: Mai avem până la Z.
0: Până la Z mai avem.
1: Cu capa, capa.
0: Cu capa nu avem nimic, avem cu L.
1: Bă, da, mă, chilafonii, mă.
0: Nu e chilafonii. Lidia Buble.
2: Fratele nostru.
0: Să știți că voi în momentul ăsta puteți să intrați pe yellowtickets.ro pentru că sunt numărate biletele astea early bird. Când se termină, se va trece la...
2: următoarea categorie de bilete.
0: Nu, la următoarea categorie de preț, adică da, se trece la prețul normal. În momentul ăsta, doar pentru că ascultați Morning Zoo, aveți șansa de a le lua la cel mai mic preț biletele pentru Majoratul Zoo. Mergem mai departe?
1: Hai, la M, ca la M, da?
0: Deci Lidia Buble am zis, la da. M este Mira.
2: Iuhu!
0: La N este Nicole Sherry.
1: Oh.
0: La O n-avem pe nimeni.
2: Oh, mami. Oh, tati.
0: La P l-avem pe Puia.
1: Puia ca așa.
0: La S l-avem pe Smiley.
2: Yes, baby. Cu Reveria, cu toate alea nebune.
0: La T avem nu doar Tara Fucleante, ci și pe Diana Matei. Și la T mai avem și trupa altceva, trupa care...
1: Fetele, adică fata noastră de la... Stewardeza, care cântă...
2: Andrușca.
0: Cea care a încheiat sezonul, a dat mare cântare aici, la final de sezon de Morning Zoo. Am promis că au cântat atât de frumos, le-am promis un loc la Berăria H, la Majoratul Zoo, pentru că știam că îl facem încă de când am plecat în vacanță. Hai să vedem dacă aveți voi întrebări la 0748111550. Artiștii, toată echipa Zoo va fi acolo, evident. Îi mai zicem o dată pe toți artiștii?
2: Hai să-i mai spunem o dată.
0: Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Moly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sherry, Puia, Smiley, Taraf Cleante și Diana Matei și trupa altceva. Toată echipa Zoo va fi acolo și DJ Cristian Thompson și DJ Raz.
1: Raz.
0: Cât va dura spectacolul? Cât va dura Majoratul?
1: Cât vă țin
0: picioarele?
1: Ne-am
0: propus cam până la miezul nopții.
2: Ce da?
0: Ma dacă...
1: Să mai stă?
0: Să mai stă, nu e nicio problemă. Dacă vrea cineva să plece mai devreme, o să avem grijă ca toți artiștii să cânte până pe la 11 și jumătate.
2: Adică să-i prindem pe toți cum da. Ar veni.
1: La ce oră începe? E o petrecere de zi? Adică începem cu anunțele de la Ardia?
0: I-am zis, la 6 este accesul în Berăria H.
1: Și dăm drumul?
0: Poate să vină direct de la muncă. Și dăm drumul numai decât. Adică nu...
2: Nu, e cu ținut obligatorie, nu e cu dress code, nu e cu absolut nimic. Lista de invitații este făcută.
0: Bună dimineața, vă rog frumos, îmi puteți da și mie linkul? Păi cred că cel mai simplu ar fi să intrați pe radiozoo.ro, unde la ora asta ar fi trebuit să fie deja știrea cu majoratul, dar nu este. Dar o să fie. Dacă nu, intrați pe yellowtickets.ro. YellowTickets.ro.
1: Bilete galbene.
0: Acolo sunt, e platforma de bilete a celor de la Berăria H. Și practic trebuie să mergeți cronologic
1: după toate,
0: după toate.
1: Vă duceți la 1 octombrie,
0: da. Vă duceți la 1 octombrie. Treceți de Pindu, Georgiana Lobonț, Aba, Adi Minune, Luis Gabriel, Zdob și Zdob. Și la 1 octombrie vă apare, ați dat click și ați luat biletele. Atenție, sunt numărate, sunt limitate biletele, la cele mai bune prețuri, biletele Early Bird pe care le-am anunțat în această dimineață, exact acum.
1: Mai multe căpăcele, mai multe șanse de câștig.
2: Băi, majorat tu, Zu, adică tu trebuie să vii să ne sărbătorim împreună, că de-aia în cuvântul majoratul e
0: până alăturarea asta de-a tu. Poate face accesul. Păi dacă ți-ai luat loc, poți să
2: să vii când vrei.
0: Adică nu e spectacol de
1: opera,
0: adică nu e festivalul George Enescu. Treaba e în felul următor. Știți mesele de la Berăria H?
1: Da. Alea lungi.
0: E foarte important. Deci voi vă luați loc la categorie. Categoria aia este în fața scenei. Și platforma vă repartizează automat locurile. Când ajungeți la Berăria H, un
1: majordom
0: vă va conduce la masă, la locul asignat vouă. Dacă sunt grupuri mari, atenție, luați-vă biletele din timp și luați-le toate odată, pentru că dacă veniți 10, nu luați 5 acum bilete și 5 peste 3 zile, pentru că nu o să stați în același loc.
1: Deși nu e rău, că poți să te vizitezi, adică te duci pe la unii, pe la alții, bă, la voi cum e la masă, sunt băieți mișto, sunt fete faine.
0: Tortul la ce oră se dă, întreabă Sebastița?
1: Pe la 12 fără 5.
0: Să dăm și tort, îți dai seama, nu se poate să nu dăm și tort. Trebuie să iasă Emma din ceva.
2: Și da, normal. De la m-am săturat să ies din...
0: S-a blocat site-ul Berăriei. Cum să se blocheze site-ul Berăriei?
1: Păi da, nu e normal?
0: YellowTickets.ro. Nu intrați pe site-ul Berăriei. Intrați pe YellowTickets.ro. N-are cum să se...
2: /bilete/majoratul/zoo petrecerea 18 ani și vă duce direct acolo. Și n-aveți cum să ratați afișul, pentru că este unul foarte frumos.
0: Era perfect dacă era vineri. Din păcate acum... e ziua pe care am găsit-o...
1: liberă.
0: Liberă.
1: Nu-i Berăria noastră, încă.
0: Sau e doar pentru cei din București? Nu e doar pentru cei din București.
1: Hai nu fiți.
0: Știți foarte bine că atunci când facem Orașul Faptelor Bune la Oradea, nu e doar pentru cei din Oradea, sau când am făcut Forța Zoo oriunde în România, n-a fost doar pentru ei. Acum nu ne judecați pe asta, că...
2: fiind zi de muncă și pentru noi și ziua aia și a doua zi, trebuia să fim un pic mai aproape de casă, să le putem face pe amândouă.
0: Ba da, s-a blocat site-ul, ne zice cineva. Hai mă, nu pot să cred.
1: E, ușor, ușor.
0: Nu mă, mie îmi funcționează site. Vouă vă merge?
2: Eu îi dau un refresh acum, mie merge, da.
0: Și pot să achiziționez bilete?
2: Ia să vedem. Hai să-mi iau la...
0: Vezi că nu dăm bilete de protocol, deci dacă vrei să-ți aduci prietenii, acum e momentul, Emma, să cumperi pentru prietenii tăi.
2: Da, cum să nu?
0: Dacă tu ai impresia că fiecare membru al echipei primește 10 bilete...
2: Păi nu, fratele meu, că n-avem cum să facem asta. Eu, și în plus eu respect artistul de pe afiș, pentru că și eu am fost artist odată la viața mea și știu ce înseamnă.
1: Mă, care nu prindeți bilete la aici, la PTC Radio Zoo, vedeți că are Costel Biju, are pe 13 septembrie.
0: Care eu voi fi acolo, nu există nicio scuză alături de voi și voi veni de la Suceava, ne zice Claudia.
2: Claudia, să vii la noi să te îmbrățișăm, vezi că o să te strigăm de pe scenă, să fii prezent acolo.
0: Mulțumesc, am găsit site-ul, prețul e foarte bun, dar din păcate suntem prea departe de București. Vă salut. Unde? Cu drag din Luduș. Da.
2: E un pic cam departe, n-ai ce să zic.
0: Poate să fie, dacă nu ți iei o zi liberă. Dar uite, dacă ești din Ploiești, Pitești, Constanța chiar,
2: Italia,
0: eu zic că poți să faci, că de-aia e majorat. Nu trebuie, adică trebuie să te simți ca la 18 ani. Băi, să faci o nebunie de asta. Să vii până în București, să petreci cu noi și să te întorci ca a doua zi să mergi la serviciu. Și noi suntem la matina la a doua zi.
1: Să vă zic că ieri am plecat pe la 4 din București. Am ajuns pe la 8 și ceva la Iași. Am stat cu mama la spital cât am stat, nu știu ce. După aia m-am întors La cât am plecat eu? La 12 noapte am plecat din Iași și iată-mă la matinal. Care e problema?
2: Plus că eu dacă aș fi acum vreun CEO din ăsta de la vreo corporație de asta șmecheră, în loc să fac un Secret Santa de la ipocrit să plângă colegul că i-am dat o cană de parcă până acum bea apă direct de la robinet, aș cumpăra pentru toată echipa câte un bilet din ăsta să ne petrecem împreună.
0: Ar fi fain să veniți în gașcă. Ar fi fain să veniți în gașcă. Ne scrie omul nostru Claudiu Alin Cruceanu, zice, dacă vine și doamna Claudia, vine și domnul Claudiu, adică eu. Sper să o convingi. Până ai terminat de zis lista de artiști, se vânduseră deja 63 de bilete, ne-a scris colega noastră Ami.
1: Să știți că funcționează, am intrat în acest moment pe yellowtickets.ro. Majoratul Zu, petrecerea de 18 ani și funcționează perfect.
0: Funcționează, nu?
1: Da, da.
0: Avem un sistem. Funcționează.
2: Eu o să stau la intrare și o să zic biletul la majoratul.
0: Bună dimineața, dragilor, dar puteți face matinalul de-a doua zi direct de acolo. Nu, e trist să faci dintr-o hală.
1: Berărie goală.
0: Dintr-o berărie goală, îți dai seama, mirosul ăla de sticle.
1: Stau ca o halbă tristă, uitată într-o hală.
2: Aia facem spume ca berea și nu merge.
0: O venim, că nu-i departe, adică berăria e aici, în Herăstrău, noi suntem în Băneasa și pe jos ajungem la Moradiu. Vă iubesc și aș veni pentru voi și la capătul lumii. Paraschiva din Galați vine la majoratul ZU.
2: Ai pupiu, Paraschiva.
1: Și pentru cei care au deschis radiourile mai târziu, iată artiștii: Andrei Bănuță, Florin, Florian Rus, Guess Who, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sherry, Puia, Smiley, pentru că vine și doamna Morar, fană Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei și trupa Altceva.
0: Bună dimineața, merge foarte greu site-ul, posibil să fi intrat prea mulți odată. Dar s-ar putea ca de pe unele device-uri să meargă site-ul un pic mai greu, dar așteptați, adică în vorba aia, nu l-a blocat Adi Minune site-ul. Și da, prețurile sunt, adică mă uitam, tu ai văzut la Adi Minune ce prețuri sunt? Deci Adi Minune pe 24 septembrie și invitații săi. Are așa, categoria A 500 de lei. Știi cât costă? Adică categoria din fața scenei.
1: Da.
0: Știi cât costă la majoratul ZU, unde avem toți artiștii pe care i-ai spus tu, DJ, echipa ZU și așa mai departe?
1: Unde? La în ce zonă?
0: Categoria A, în fața scenei. Mesele din fața scenei.
1: 199.
0: Deci la Adi Minunii costă 500. La noi costă 199 de lei early bird în momentul ăsta. Bună dimineața, gata, am luat biletul, vin la majoratul Radio ZU. Avem 100 de bilete cumpărate până acum. Din, nu știu câte sunt, 1800, 2000 de locuri, maxim.
1: Vezi, poate nu vindem bilete.
0: Mona din Popeșle Ordeni, am luat biletele, merge site-ul.
2: Haide, Mona, te așteptăm.
0: Bună ziua, am găsit site-ul, dar nu am liber, sunt din Chamonix, Mont Blanc.
1: Dați cu un bulgăre de zăpadă peste noi.
0: 6 bilete în birourile de la Sal Tempo. Ne vedem acolo. Deci dacă sunteți găști care ascultați muzica aia și vreți să veniți, încercați să luați biletele toate odată, pentru că așa e sistemul de repartizare la mese. Se repartizează în funcție de cum, automat, în funcție de cum se cumpără biletele. Și dacă luați 5 astăzi, 5 peste 2 zile, o să stați în locuri diferite, chiar dacă la aceeași categorie sau la aceeași masă.
2: Majoret!
0: Neața ZU, cei din diaspora și care nu pot veni în România pentru acest eveniment, vă putem vedea și noi cum a fost acolo.
2: O să apară niște știri nu în presă, știu, că noi, asta și noi la majorat, acum sunt și mulți oameni care o să ne privească și ceva o să aflați voi, dar frumos ar fi fost să trăiți cu noi bucuria asta acolo.
0: Da. Neața, așteptăm să auzim și numele lui Adrian Minune. Păi l-ați auzit, el l-are cu câteva zile înainte. Dacă doriți, puteți să tot la berăria H.
2: Sau cine știe, poate vine și domnul Adrian Minune la majoratul nostru, că vorba aia, suntem prieteni, am crescut cumva împreună, l-avem și pe colegul lui de facultate, de ce să nu?
0: Bună dimineața, pentru cei care vin din provincie, la cât pot eu le asigur transportul gratuit până la berăria H, zice Marius, șofer de Uber și Bolt. Foarte drăguț ești, Marius, nu cred că e cazul. În plus, dacă veniți din provincie și aveți probleme cu parcarea, să știți că e parcare mult în zonă, adică găsiți sigur loc de parcare în jurul berăriei H. Da, oaie deci asta cu transmis online, nu vă bazați pe asta că îl vom da live. Nu știu dacă o să, dacă o să-l dăm live. Vrem să ținem ideea asta de petrecere, de majorat, să ne distrăm ca la 18 ani.
3: La Beleria H se lasă cu scandal mare. Ia-ți bilet că rămâi la poartă, ca la discoteca din sat.
0: Ce reprezintă biletele VIP? Biletele VIP, dacă vă uitați pe o poză de la Beleria H, e o, nu știu cum să zic, o platformă vis-a-vis de scenă.
3: Un promontoriu.
0: Care nu-i la același nivel cu, cu hala.
3: E high level.
0: E la etaj. Și practic nu e, nu e înghesuială. Dacă nu vrei să, vrei da, să stai mai ferit VIP, așa, da, să ai cea mai bună vizibilitate, sunt 100 de locuri, doar 100 de locuri.
3: Care VIP, costă deci 249 de lei.
0: Da. Balcon, mă, se numește.
2: Da, mă, la balcon.
3: Balconii, adică, la balconii.
2: Poți să vezi acolo cum își schimbă artistul tricou, da, cum bea o guriță de apă, că ești așa deasupra și vezi acolo pe scenă tot.
3: E practic ca o fel de domnul regele.
0: Dacă în afară de masa aia din fața scenei, da, unde te uiți direct la artist, vezi, îi vezi de sus pe artiști de la, de la VIP. E cea mai bună vizibilitate.
2: Dacă s-a spălat pe păr, dacă și-a făcut frenă.
3: Cineva întreabă dacă minori... Da, accesul minorilor sub 16 ani este permis doar însoțit, da, de un adult și pe baza unui bilet valabil.
0: Absolut. Deci, inclusiv
3: copiii,
0: minorii, da, trebuie să
3: plătească bilet.
0: Să plătească bilet și dacă au sub 16 ani trebuie să vină neapărat cu un adult.
3: Cineva întreabă dacă se fumează în... Fumează afară.
0: Nu se mai fumează de mult în interior, în niciun...
3: Nu, a zis că dacă avem 18 ani.
0: A.
3: Nu, nu, tată, nu, nu.
0: Neața, am luat și eu două deși, bilete.
3: Deși, din când în când o să auziți. A fumă morare!
0: Da, am luat și eu două bilete pentru mine și soția mea. Este ziua ei de naștere și este cadoul perfect, scrie Claudiu Tincoca.
2: Uite, asta zic, e o idee de cadou super, super bună și foarte accesibilă și rămâi și cu o amintire extraordinară.
0: A, și a, mesele VIP, asta uitasem să zic, sunt maxim 10 persoane la o masă. Adică nu sunt mesele alea lungi de la celelalte categorii. Dar oricum te distrezi indiferent unde ai stat la berărie. Și eu cred că în momentul ăsta, adică prețul ăsta early bird, 119 lei categoria C, e pentru oricine. E chiar pentru oricine.
2: Și te-am zis, la banii ăștia de obicei vezi un singur artist. Acum la banii ăștia, prețul unui bilet îți oferă mai mulți artiști.
0: Bună dimineața, și eu am achiziționat biletele și voi veni împreună cu gemenele de 15 ani. E perfect. Deci dacă sunt însoțite de un adult, adică de tine, am comandat 3 bilete, ar trebui să primesc confirmare, nu? Încă nu am primit-o. Oana Chiliban mă cheamă.
3: Oana, vezi, da, ai luat la, da, festivalul Bolșului la Jurilovca sau la petrecere?
0: 113 bilete vândute în momentul ăsta pentru majoratul ZU în primele, hai, 10 minute de când le-am pus în vânzare.
3: Hai să plecăm și noi acasă, mai avem încă 1000 și ceva de bilete de dat.
2: Deci eu vă rog frumos să luați în considerare această ofertă, să ne ascultați, să intrați pe link, indiferent ce faceți acum, că după aia iar o să ne sunați. Iar o să spuneți că nu găsiți bilete și nu o să avem ce să vă facem pentru că e capacitatea de 2000 de locuri.
0: No, 2000 e mult.
2: E 2000 mult 2000.
0: Dacă, puneam, dacă scoteam mesele din față și puneam în picioare.
2: Și dacă dăm masa noastră, stăm noi în picioare?
0: Sunt sub 1800 de locuri, iată, în total. Deci asta e capacitatea maximă.
3: Am comandat 6 bilete, încă nu am primit confirmarea, zice și Tibi din Ploiești.
0: O să le, o să le primiți pe toate. În momentul ăsta, pentru cei cărora le e greu să intre pe un site necunoscut, yellowtickets.ro, o să dea să scroleze până ajung la evenimentul Majoratul ZU. Pe radiozu.ro, prima știre de pe site e fix asta. Majoratul ZU, pe 1 octombrie dăm muzica mai tare și petrecem ca la 18 ani și aveți link direct către yellowtickets.ro, care în momentul ăsta s-a blocat.
2: E, no, ca să vezi.
3: Corina, de ce nu vine la... Pentru că are în altă parte, probabil. Nu și-a găsit rochia.
0: Care e Corina? De la ZU?
3: Nu, Corina de la Forța ZU.
0: Ah, nu știu.
2: A crescut băiatul mare, are 18 ani acum chiar.
0: S-ar putea ca link-ul direct spre, spre eveniment de pe radiozu.ro să nu funcționeze, dar intrați pe yellowtickets.ro, dați până la evenimentul Majoratul ZU și acolo sigur merge. Bun, hai să luăm o pauză, adică să ascultăm știrile.
2: Cu ce o să mă îmbrac astăzi?
0: Am anunțat evenimentul, am ținut să vă anunțăm pe voi prima oară, pentru că, repet, prețurile astea sunt prețuri early bird. Ele vor crește în momentul în care se vor epuiza biletele
3: când
0: rezervate
3: apropiem,
0: pentru
3: da, de cei mai mari bilete, da, ca ouăle de Paști. Cu cât se apropie sărbătoarea,
0: cred că ne apropiem ușor, ușor de epuizare, pentru că văd că suntem acum vreo 130 de bilete achiziționate. 130.
3: Păi, da, mai avem, mă, până la 2000.
0: De până la 2000, dar early bird nu sunt 2000.
3: Ah. Vezi? Eu analfabet funcțional. Tu zici ceva frumos, explici și eu nu înțeleg.
0: Îmi răspunde și mie cineva?
3: Da?
0: Ziceți. Da, Oana, vei primi confirmare. S-ar putea ca, achiziționându-se foarte multe bilete, să se fi blocat un pic platforma. Dar uite, sigur vei primi confirmare.
3: Flori zice, am comandat 4 bilete la ora 8:57. Comandă confirmată.
2: Iată.
0: Hey, iată.
3: Veniți îmbrăcați ca la 18 ani, vorba aceea, nu?
2: Da, bineînțeles.
0: Bine. Bună dimineața. Știrile de 9 la 99 minute, bine ai venit!
4: Bună dimineața, bine v-am găsit! Trafic aerian perturbat în continuare în Marea Britanie, avem 17 grade acum în București. Atac cu drone azi noapte la punctul de trecere a frontierei Tudora, Republica Moldova, Ucraina. Două persoane au murit, alte două au fost rănite, anunță Poliția de Frontieră din Republica Moldova. Infrastructura punctului ucrainean de trecere a frontierei a fost afectată, iar activitatea oprită aici. Autoritățile din Moldova anunță că în zona de frontieră de pe teritoriul țării nu au fost identificate fragmente de drone sau alte obiecte care să prezinte riscuri pentru populație. Situația însă e monitorizată în continuare. Și trafic aerian perturbat în Marea Britanie. Aproape 180 de zboruri programate astăzi au fost anulate din cauza unei defecțiuni tehnice la nivelul sistemului de control. Asta după ce ieri aceeași problemă a cauzat anularea peste 1000 de zboruri. Probleme se înregistrează inclusiv pe aeroportul Heathrow, al șaptelea cel mai aglomerat din lume. Iar în țară astăzi începe procesul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra, plus alți 20 de inculpați, sunt acuzați de infracțiuni privind ordinea constituțională. Instanța a dat undă verde pentru începerea procesului, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestațiile. În continuare, probleme cu apa la Târgu Neamț. Autoritățile nu au găsit deocamdată o soluție pentru rezolvarea acestei probleme. În oraș au fost amplasate 20 de rezervoare, dar acestea acoperă doar parțial necesarul populației și oferă apă care nu e potabilă. Primăria ia în calcul forarea unor noi puțuri pentru identificarea unor surse suplimentare de apă. Criza apei de la Târgu Neamț are două cauze, odată scăderea severă a resurselor de apă, la care se adaugă și o infrastructură veche cu avarii repetate. Problemele s-au extins acum și în județul Suceava, unde la Roșcani apa e furnizată odată la două zile din cauza scăderii rezervelor. La sport diseară continuă meciurile din Liga Campionilor. Una dintre cele mai așteptate întâlniri este Liverpool-Atletico Madrid. Se joacă de la ora 22. Atletico a marcat în 22 din ultimele 24 de meciuri din faza principală a Ligii Campionilor. Și tot diseară se joacă și Napoli-Arsenal. Arsenal e vice-campioana ediției trecute și a avut atunci cea mai bună apărare a competiției. Doar 7 goluri primite în 15 meciuri și 9 partide fără gol primit. Napoli însă joacă diseară acasă și are avantaj. Continuă să crească temperaturile în vest, nord-vest, dar și prin centru și sudul țării. Avem 23 de grade maxime pe litoral și 35 de grade în câmpia de vest. În București cer mai mult senin astăzi, soare o maximă de 31 de grade. Acum în capitală se înregistrează 17. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața! Să știți că merge vânzarea de bilete, merge și site-ul, ori pe radiozu.ro, ori pe yellowtickets.ro. Mă uitam, Daniel, că avem concurență mare.
3: La cine?
0: Deci înaintea noastră e Adi Minune,
3: da,
0: la Berăria H cu prietenii săi.
3: Și crezi că mai are lumea bani ca să vină și la noi?
0: Și a treia zi, a doua zi după noi, e Țancă Uraganul.
3: Mamă, ne-am băgat.
0: Da, ne-am băgat între...
3: Eu nu cred că vindem. Cam cred că 100 de bilete. Dar oricum, noi venim, facem petrecere.
0: Deci cum 100? Că avem 150 deja vândute în 15 minute.
3: Nu vindem. Tata.
0: VIP Early Bird este sold out. Eu v-am zis că s-apropie.
3: Auzi,
0: de...
3: Mihai...
0: Deci nu, în momentul ăsta, dacă vreți să luați bilete VIP, nu mai puteți să le luați la cel mai mic preț, la 249 de lei. Ele au crescut la 275 în momentul ăsta.
3: Aha.
0: Dacă nu m-ați ascultat. Și în curând și celelalte categorii Early Bird vor fi sold out.
3: Deci înaintea noastră este Adi Minune.
0: Da.
3: Cu o zi sau două sau cum?
0: Vreo 3-4.
3: Așa. Care da, are cât? 500 de lei?
0: 500 de lei VIP-ul, da.
3: VIP-ul, da. Și după noi este
0: Țancă.
3: Țancă. Și noi în mijloc.
0: Păi și ce? În mijloc. În... la o dată între disponibil între ei doi.
3: Da, mă gândesc dacă lumea o să mai aibă bani, adică ai doi titani, ai doi
0: da,
3: grei. Te gândești, bă, dau 100 și ceva de lei să mă duc la Radio Zoo sau mă duc?
0: Da, a? Și încă mai avem la categoria C, care e tot categoria la mese, încă mai avem bilete Early Bird la categoria C, 119 lei. În momentul ăsta, dacă intrați pe site.
3: Știi ce fac? Deci înainte de eu o să vin înainte cu vreo 2 ore înainte de spectacol. Mă uit pe sub scenă să văd dacă n-au rămas bani de la Adi Minune.
0: Neața, dragilor, gata, am luat 3 bucăți în fața scenei și am primit și confirmare. Aura Mihaela Iancu, îți mulțumim mult de tot. La ce oră e evenimentul, unde întreabă cineva?
3: La 6 se dă drumul la
0: e accesul la poartă. În berărie. Și până spre miezul nopții va fi.
3: Da.
0: Adică noi nu avem o problemă cu timpul să... avem muzica, avem DJ. Apropo, e ziua lui Cristian Thompson astăzi, la mulți ani.
3: La mulți ani, Cristian Thompson.
0: Care
3: la...
0: pe 1 octombrie va fi back-to-back cu DJ Raz. Vom avea 2 pupitre de DJ acolo pe scenă și toți artiștii pe care am anunțat, de la Smiley, la Tarafu Cleante și Diana Matei.
3: M-a sunat luni, după program.
0: Cine?
3: Să ne felicite. Cristian Thompson, pentru audiențe, pentru colaborare, pentru tot ce așa. Și ce? Băi, Daniel, știu că tu ai mulți prieteni pe aici. Zic, pe unde mă? Prin Miconos. Ajută-mă și pe mine cu activitate ceva pe aici. Cu barcă ceva. Că s-a dus undeva la o zonă de asta unde erau bărci într-un port. Și când au aflat aia că e DJ, a zis, păi tu pui aici la Miconos, bă, băiatule, deci tu ai bani. 5.000 de euro barca. Bineînțeles că n-a luat-o.
0: N-a luat-o, nu?
3: No, păi.
0: Hai, ne întoarcem după pauză. Bună dimineața și spor la...
3: activități.
0: Bilete. Ne vedem la Majorat pe 1 octombrie la berărie.
5: Nu-mi vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
6: Cine a zis că s-a terminat? La Cristian Tur, septembrie e a 4-a lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
5: Până la 60%. Ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
6: Rezervă online pe cristiantur.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
7: Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
8: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
7: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
9: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă, de luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
7: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: ce-i cu tristețea asta?
1: Păi da, nu vă iubim noi?
0: 251 de bilete achiziționate în momentul ăsta pentru majoratul Zoo.
2: Asta îmi place.
0: Eu ți-am zis că să dau, Emma.
1: Să dau.
2: Nu știu eu că să dau, dacă nici eu nu știu că să dau, nu mai știe nimeni.
0: Astea cele plătite, confirmate, vândute deja până în momentul ăsta, nu, sunt foarte multe rezervate și neplătite încă.
1: Păi normal, că de-aia trebuie să primești confirmare. După ce ai plătit, îți vine confirmarea.
0: Poți să suni niște persoane care deja și-au achiziționat. Să
1: uite,
0: vedem,
1: te rog frumos, sună la doamna Alina din Făgăraș.
0: Care
1: zice în felul următor: ce surpriză frumoasă o să le facem copiilor când o să-i ducem la majoratul Radio Zoo. Și vedem aici trei copilași care merg la școală și sunt micuți. Adică da. Dacă doamna de la Făgăraș poate să vină.
0: Da, sunt
1: cu trei copii.
0: Mă, și sunt artiști pentru toată lumea. Adică avem pentru copii Andrei Bănuță, Smiley,
3: Mira.
0: Avem pentru cei mari, avem Tana Fucleante, avem, dar ce, Smiley nu-i pentru și pentru cei mari? Ce vorbesc eu prostii aici? Gata, patru bilete, Dr. Gabi și Dr. Adina din Ploiești, alături de băieții noștri, Andrei, 18 ani pe 23 ianuarie, deci facem majoratul acum pe 23 septembrie, și Ștefan, confirmăm prezența la majoratul Zoo.
1: O avem pe Alinuța?
3: Avem, da.
1: Ia să o auzim. Bună dimineața, Alinuța!
0: Care n-are o problemă să vină din Făgăraș joi pe 1 octombrie.
1: Să rămână.
4: Nu avem nicio problemă. Da, o să le fac o surpriză copiilor.
1: Doamne, sunt atât de frumoși. Îi văd în poza, da. Cred că a fost făcută ieri poza cu buchete de flori.
4: Da, în prima zi de școală, luni.
1: În ce clasă sunt copiii pe care îi vei aduce la majoratul Radio Zoo?
4: În clasa 1, în clasa 2 și în clasa 5-a, cea mare. Da.
1: Și a doua zi mai ajung la școală.
4: Vedem. O să facem ceva să fie bine.
1: Da.
0: Da.
1: Recuperează-i.
4: Recuperăm.
1: Gata, știu cum o să recupereze. Să facă o compunere pe care să o citească în fața clasei despre cum a fost la majoratul Radio Zoo. Da.
4: Da, exact. Așa o să facem.
0: Da.
4: Mulțumesc frumos.
0: Bine, și noi îți mulțumim. Hai să vedem cine și-a mai luat bilete. Bună dimineața.

0: Categoria C, ok. Deci încă mai găsiți bilete la cel mai bun preț, adică tariful ăsta Early Bird, la 119 lei, la categoria C. Bună dimineața! Cine mai vine la majorat?
1: Flori!
2: Flori!
3: Noi venim!
0: Voi care? Câți?
3: 4. Flori.
0: 4? De da. Unde?
3: Boldește în Prahova.
0: Oh, aproape.
3: Aproape, da.
0: Tot în familie sau în gașcă?
3: Gașcă, colege de serviciu.
0: Oho! Colege?
3: Tanti contabilele.
0: Contabilele din Boldescăieni. Și e o vorbă. Fete faine mai găsești la Mykonos și în Boldești.
3: Așa, ai văzut?
0: Bine.
1: Să nu ne țineți contabilitatea la gesturi, că nu răspundem de noi.
3: Nu, că nici noi nu o să răspundem de noi.
2: O să lăsăm telefoanele la intrare să nu se filmeze.
0: Ăștia sunt primii oameni care și-au luat bilet, primii oameni, că deja avem spre 300 de bilete.
2: Păi da, voi știți de hala aia din Berlin? Unde se fac niște petreceri monstruoase, unde nu intră oricine.
0: Despre care cântă și Rosalia, are o piesă.
2: Da?
0: Da.
2: Și lași telefonul, lași tot da. Acolo.
0: Neața, bine ai venit la Zoo.
4: Costel.
5: Alo?
0: Costele.
5: Bună dimineața, băi, și mă bucur să vă reaud.
0: Nici tu nu te-ai distrat la al tău majorat? Adică...
5: Din păcate nu, dar vă pot spune ceva înainte de
0: vă
5: a face prezentare?
0: Sigur.
5: Da, vreau să vă spun că a fost o mare bucurie să ne revedem cu colegii cu Zatea și Popescu la plaja mea Capa Aurora.
0: Așa.
5: Care eu fiind cazat la Eforie Nord, m-am dus de două ori, o dată miercuri și în ultima zi de matinal de la mare.
0: Ai bătut
5: și
0: ceva drum.
5: O mare bucurie să ne revedem cu ei. Am dat mâna cu ei, am făcut poze cu ei, am primit și un cadou din partea Radio Zoo, tricou, matinal de vară Zoo.
0: Și ne vedem și la majorat.
5: Da, cu siguranță. Abia așteptam să startul pentru vânzarea biletelor.
2: Și ți-ai luat?
5: Da, la categoria B.
0: Câte?
5: Early Bird. Din păcate, un bilet, că sunt singur.
2: Ah, nu o să fii.
1: Singur,
2: nu
1: e cazul. Acolo.
2: Nu o să fii singur.
5: Da, este o mare bucurie că ne putem revedea și ne față în față. Și apropo, ne-am mai revăzut acum câțiva ani când am fost la extragerea pentru Marele Premiu Citroen C4 Cactus și 25.000 de euro.
0: Ești vechi!
5: Din păcate n-am putut să facem poze. Asta am dorit și eu să refacem poze și noi împreună.
0: Vedem acolo la berărie pe 1 octombrie. Yellowtickets.ro este destinația pentru cei care au deschis radiourile mai târziu.
2: Hai la
0: acolo
2: petrecere!
0: Vedeți și afișul oficial pe care l-am și postat pe rețelele de... L-am pus și eu pe Instagram la mine, l-a pus și Radio Zoo. Acolo vedeți toți artiștii care cântă. Mai luăm un telefon. Bună dimineața!
2: Foaie verde și o alună. Hai la Zoo, că-i treabă bună!
6: Bună dimineața!
0: Neața!
6: Dacă cu mine vorbiți.
0: Cu tine, da.
2: Cu dumneavoastră.
6: Vă mulțumesc, da, am achiziționat 6 bilete.
2: Oricum,
6: cred că sunt puține, că mi-am sunat în timp așa nu prea util prietenii și cred că așa. Puteam să iau mai multe, în fin. Cred că eu făceam și un business dacă vroiam.
2: Da, clar. Da, da.
0: Bine, omule, da, numele cui ai luat biletele astea? Adică sunteți o gașcă de colegi, de prieteni, de...
6: Păi, luasem pentru familie, nu mi-a confirmat decât soția, copiii mei se trezesc mai târziu, cum
2: tu ia biletele, da. Că găsești
1: oricum,
2: niște vecini.
1: Și oricum n-au trebuit să
6: comenteze.
0: Bine,
6: ne vedem acolo.
0: Dăm drumul la majorat. Cam cum o să fie așa, încercăm să mergem dintr-un artist într-altul. Ia-uzi. Andrei Bănuță, primul în ordine alfabetică, vine la majoratul Zoo.

0: Mihai, știi cum o să fie majoratul ăsta? Revelion, tată.
1: Păi chiar o să fie Revelion.
0: Revelion.
1: V-am zis, doi DJ, două pupitre pe scenă la Berăria H.

0: bună dimineața, ești în direct la Zoo. Hai să vedem cine mai bine m-a majorat. Neața. Neața.
1: Neața, omule.
2: Alo.
3: Bună dimineața.
0: Da, tu ești în direct. Câte bilete ai luat și cum te numești?
3: Două Claudiu, Sincoca, două bilete am luat pentru că am luat la VIP.
0: Ai întrebat-o și pe ea?
3: Nu.
0: Ok.
1: Sunt treabă astfel de lucruri.
3: Face 31 de ani acum pe 24 septembrie. M-am gândit că ce mă cadou pentru ea.
0: Numai hai bine, pe 1 octombrie la Berăria H.
4: Face revelion în octombrie.
0: Să curgă șampania, Jo va cânta acolo.
4: Jo sau Jo?
1: Jo.

0: serios. Vreau să fiu acolo.
1: Fă-le cadou, dă-le două bilete.
0: Hai, care frumoșilor!
2: Ema, a trebuit să închid, sunt la volan. Ne vedem însă pe 1 octombrie la mulți ani, Zu. Vă pupăm, Oana din București.
0: Te pup, Oana.
2: Semnează.
3: Deci a trimis un domn un mesaj cu poză cu soția lui, zice: vin cu nebuna. A, dar stai că el vrea invitații. Păi nu, nu e cu invitații, e cu bilete.
2: Yellowtickets.ro.
0: Păi nu, invitația e asta, verbală, haideți,
2: da. Vedeți că doar câteva bilete early bird mai sunt, adică la cel mai bun preț, după care prețul crește și revine la normal. Florian Rus și Holy Moly, piesa monstru a verii, votată de voi, va fi cântată live pe scena majoratului Zoo la petrecerea

0: Majorată Zu, acum în orașul tău, hai și tu!
1: Și dacă mai avem oameni care deja au luat biletele, au primit confirmare, să-i băgăm în direct

A, pe oamenii de la Saltempo să-i suni. I-au luat bilet corporate, ca să zic așa. 6 locuri. Vin în grup organizat, grup infracțional organizat, la majoratul Zoo.

0: dimineața!
1: Neața!
0: Vii la noi la majorat?
2: Te lasă?
1: Da, dragilor!
2: Te lasă, ai tăi?
1: Eu o să le las pe fete, pentru că venim împreună.
2: Ia uși.
1: Da, o fată de 7 și e cealaltă de aproape 12, pe 23 luna asta este ziua ei.
2: Ah, e născută în aceea zi cu buzdu, 23 septembrie.
1: Exact, exact, exact, de-abia așteptăm să-l cunoaștem, să-i spunem la mulți ani după ziua lui.
2: Mulțumim. Ce familie, cum
1: mulțumim
2: vă numiți?
1: Mulțumim și noi. Alina sunt și vin împreună cu soțul și cu cele două fete.
2: Bine. Să știi că noi singură avem o poză minunată. Familia Pietrușel, care ne adoră, Alexandra, subsemnatul, Andreea, Manuela, un tată cu
1: trei fete în jurul lui. Sigură că suntem foarte mulți care vrem să fim acolo. Noi suntem norocoși că am luat pe biletele.
0: Imaginează-ți cum veți face voi la piesa asta, tu cu fetele tale.

275 de bilete vândute, Daniel, și confirmate în momentul ăsta. Marfă! Cine vrea la majorat, intră pe yellowtickets.ro. Acolo găsiți și afișul, toți artiștii, inclusiv Smiley.

0: scape pe jos. Bună dimineața!
1: Mă scape pe sus, da.
0: Bună dimineața!
2: Alo!
0: Dar cine vine la Mazorat?
1: Dar cine, mă, mică?
0: Cu cine stăm de vorbă?
1: Asta e o întrebare foarte bună.
2: Puteți să stați de vorbă cu mine, nici
1: cu Abi. Abi!
3: Abi!
4: Bună! Bună!
0: Abi. Ce făceai? Mai luai bilete sau ce făceai?
3: Încercam să mai cumpăr câteva și pentru prieteni. Da, sunt foarte happy că vin. Abia aștept să ne distrăm.

0: Mădălina e foarte deranjată deja de al treilea ei mesaj. Ea n-a mai dat zilele trecute sau săptămânile trecute, n-a mai dat mesaje la Zoo. Dar acum a dat vreo trei mesaje, dar alte subiecte nu mai aveți decât să anunțați câte bilete s-au vândut. De acum și până
1: da,
0: în octombrie, doar despre această petrecere o să discutați.
2: Noi, doamnă, suntem plătiți la lădiță și... Nu, glumeam.
0: Trebuie să ne înțelegi și pe noi.
2: Hai, mai, deci nu...
0: Doriane, ești acolo? Bună dimineața!
3: Buongiorno!
4: Bună dimineața, bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Ia zi, Doriane, din Pitești, tatuatorul nostru!

0: afară de al meu.
1: Ia uzi.
2: La mine e primul, că eu n-am fost la majoratul meu.
1: Pentru că nu știi de ce n-am fost la majoratul meu?
2: Nu te-a lăsat.
0: Nu s-a ținut.
3: Bine, Nicol Șeri va cânta acolo și va fi și Mira. Pe 1 octombrie, Berăria H, am zis?
1: Da.
4: Ai zis, dar poți să zici.
3: Sau și ascultăm, dacă îi ascultăm pe toți artiștii. 299 de bilete, mă de-

0: câte bilete ai vândut azi? Stai de pomană și bei cafele în loc să...
1: Bă, noi am vândut 300 de bilete. 308 în momentul ăsta. Asta înseamnă că dacă fiecare emisiune ar vinde

0: minut în momentul ăsta. Și o mare bucurie că la majoratul Zoo am reușit să îi aducem pe oamenii cu care am încheiat sezonul. Cântarea de final de sezon.
1: A, altceva.
0: În iulie a fost cu trupa Altceva. Și au promis că pentru majoratul Zoo vor face un colaj special cu cele mai tari hituri românești din primii 18 ani de Zoo.

0: pe voi.
1: Pe noi? Au, au, au, au. Deci îți dai seama ce o să fie pe scenă la Berăria H pe 1 octombrie? Altceva. Bună dimineața, vii și tu la majorat? Sau doar ne amăgești așa? Neața, ești în direct.
2: Bună dimineața, bine am majorat.
3: Să rămână, ați promis.
1: Cu câte persoane și de către cine?
4: Daniela, cu cine vii?
2: Eu vin singură, din păcate, dar o să fiu cu voi și o cu toată lumea care participă la majorat.
4: Nu e singură, vezi, deja ți-ai dat răspunsul, ești cu noi acolo, cu toată lumea care
2: păi
4: o să vină, cu toți artiștii.
2: Bineînțeles, bineînțeles.
1: Hai, ne vedem acolo, te-am pupat. Abia
2: aștept să sărbătorim.
4: Pupi,
2: pup, fii frumoasă.
4: I love you.
1: Iese Bayram, Daniel?
5: Oh, ce vorbești, mă?

0: Vedeți să venim și cu cățelul.
1: Ce taraf cântă la majoratul Zune, întreabă cineva. Taraful tarafurilor.

0: frig. Drum bun, dragilor.
1: Și am depășit în momentul ăsta 350 de bilete, 355 de oameni.
0: Să lăsăm ceva și pentru Samsar, zici?
1: În prima oră. Uite, eu pentru asta vi l-am ajurat. Să ascult eu piesa asta live, cântată de Ghesu, și să vă mulțumim pentru primii 18 ani de ZU. Ne vedem pe 1 octombrie la berărie. Contabilii pleacă acasă. Vă mulțumesc pentru matinalul de astăzi.

linkul către bilete sau puteți intra direct pe site-ul de bilete al berăriei yellowtickets.ro. Derulați, scrolați până la 1 octombrie, că spectacolul apare în ordine.

0: 6 la 7. Vânzătorii de bilete și-au terminat programul. Urmează Adi Mihaela. Urmează DJ, oamenii
1: adevărat,
0: de radio.
1: Adevărat, adică, normal.
0: De noi la asta ne pricepem.
2: Echipa de vânzări.
0: Mâine ce mai vindem, Daniel?
2: O țară.
0: Mâine băgăm teleshopping pe radio.
2: Gata, perdele, mâine vădăm perdele.
3: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
4: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsești aici 3 cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
6: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775-663-340. OcuVision. Vezi diferența.
7: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
8: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
9: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757 184 730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.

0: Bună dimineața, dragii mei, bună dimineața, Sighetu Marumației. Suntem pe 89,3 FM. Avem parte de o dimineață frumoasă de septembrie, cu soare de la primele ore și cu chef de o zi bună. Sunt Alexandra și rămânem împreună până la ora 14 cu informații proaspete, lucruri interesante, muzică bună și, bineînțeles, multă energie pozitivă. Continuăm astăzi să sărbătorim. În calendarul ortodox sunt pomeniți sfinții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului, așa că le spunem la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Ioachim și de Ana. Să aveți sănătate, bucurii și oameni dragi aproape. Așa că avem vreme bună, avem soare, avem muzică pregătită. Deci toate motivele să începem ziua cu zâmbetul pe buze. În continuare vă invit să ascultăm Maluma și Coco Loco. Bună dimineața, lume!
1: Fuertes lluvias continúan en todo Miami. Debido a la inundación del Miami Arena, lamentablemente para los fanáticos de Maluma, su concierto de esta noche fue cancelado.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ai un proiect de renovare? Construiești, repar sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop, Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetu Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Afacerea ta merită să fie cunoscută. Fă-te auzit acolo unde sunt clienții tăi, pe 89,3 FM. Indiferent dacă ai un magazin, oferi servicii, lansezi un produs sau pregătești un eveniment, noi te ajutăm să ajungi la oamenii din Sighet și din întreg Maramureșul istoric. Îți realizăm spotul publicitar, construim campania potrivită și găsim împreună o variantă adaptată afacerii și bugetului tău. Tu ai afacerea, noi dăm voce. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și hai să facem afacerea ta auzită. Unde? Pe 89,3 FM.

Ești în trafic, rămâi atent la drum și pe frecvența Sighet FM. Condu prudent, respectă regulile și lasă telefonul deoparte. Iar dacă întâlnești un accident, lucrări, trafic blocat, radare sau orice situație importantă de pe șosea, anunță-ne. Trimite informația la 0754 208 208, iar eu o dau mai departe pentru ca și ceilalți șoferi să știe ce așteaptă în trafic. Tu ne spui ce se întâmplă pe drum, noi informăm Maramureșul istoric. Sighet FM, suntem împreună în trafic.

astăzi îi sărbătorim pe Sfinții Ioachim și Ana, așa că avem un motiv în plus să trimitem gânduri frumoase celor dragi ai o Ana sau un Ioachim în familie, printre prieteni sau colegi. Trimite-ne o orare, o dedicație sau o melodie la 0754-208-208, iar eu o dau mai departe pe frecvență. La Sighet FM, mesajul tău se aude.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.

Astăzi, 9 septembrie, Biserica Ortodoxă îi cinștește pe Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria și așadar bunicii după trup ai Mântuitorului Iisus Hristos. Tradiția bisericii spune că Ioachim și Ana au fost oameni credincioși și milostivi, dar au trecut printr-o mare încercare. Multă vreme nu au putut avea copii, nu și-au pierdut însă credința și au continuat să se roage, iar rugăciunea lor a fost ascultată. Ana a adus-o pe lume pe Fecioara Maria, Maica Domnului. Poate tocmai de aceea sărbătoarea de astăzi ne vorbește atât de frumos despre familie, răbdare, speranță și puterea credinței. Iar tuturor celor care poartă numele Ana sau Ioachim, le spunem și noi de aici, de la SIGET FM, la mulți ani, cu sănătate și bucurie!

Dragii mei, se pare că avem parte de o zi superbă de septembrie la Sighet. La această oră sunt în jur de 22 de grade, iar astăzi temperatura va urca până la o maximă de aproximativ 28 de grade Celsius. Avem mult soare, cer senin și temperaturi aproape de vară. Numai bune să profităm de timpul petrecut afară. Așadar, 22 de grade acum până la 28 astăzi, mult soare la Sighet Marmației. Noi continuăm cu muzică bună și energie pozitivă aici pe 89,3 FM.

Astăzi, 9 septembrie, Biserica Ortodoxă pomenește pe Sfinții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului. Nu întâmplător această zi vine imediat după 8 septembrie, nașterea Maicii Domnului. Calendarul bisericesc leagă astfel cele două momente, nașterea Fecioarei Maria și cinstirea părinților care, potrivit tradiției, au primit-o ca dar de la Dumnezeu după mulți ani de rugăciune și așteptare. Sfinții Ioachim și Ana au rămas în tradiția creștină drept modele de familie, răbdare, credință și speranță, mai ales în momentele grele ale vieții. De precizat că și 9 septembrie nu este un praznic împărătesc și nu este marcat cu cruce roșie în calendarul ortodox, chiar dacă este o zi importantă de pomenire. Așa că dacă ai și tu o Ana sau un Ioachim sau un Achim în viața ta, și doresc să-i faci o dedicație, aștept mesajele voastre la 0754 208 208.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. 3 locații, un gust nou. Attila the Hun. Raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege tur călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
3: You're my spicy

0: could take it all.
1: Dragii mei, unele nume nu se demodează niciodată. Trec prin viacuri, din mamă în fică, din bunică în nepoată, păstrând aceeași frumusețe și aceeași căldură. Un astfel de nume este Ana. Originea lui se află în vechiul nume ebraic Hana, care înseamnă har, grație, bunăvoință sau darul lui Dumnezeu. Este unul dintre cele mai vechi nume feminine din lume și a fost purtat de regine, sfinte, scriitoare și femei obișnuite care au lăsat în urma lor iubire și bunătate. În România, numele Ana este legat de simplitate și curățire sufletească. În multe sate se spune că o Ana ține casa unită, fiind văzută ca femeia care aduce pacea, răbdarea și echilibrul în familie. Folclorul românesc a avut acest nume nemuritor prin personaje precum Ana din balada Meșterul Manole, simbol al iubirii și al sacrificiului. Dincolo de legendă, numele a rămas asociat cu puterea de a dărui fără a aștepta răsplată. Din punct de vedere psihologic, cercetările arată că numele nu determină caracterul unei persoane. Totuși, el poate influența felul în care suntem percepuți și poate deveni o parte importantă a identității noastre. Tocmai de aceea, multe persoane care poartă numele Ana sunt descrise de cei din jur ca fiind calde, de încredere și apropiate cu familia. Ana este adesea asociată cu blândețea, empatia, dorința de a învăța, dragostea pentru familie, modestia și bunul simț. Desigur, fiecare Ana este unică și își construiește propria poveste prin alegerile și faptele sale. Poate că adevărata frumusețe a acestui nume nu stă neapărat în semnificația lui, ci în oamenii care îl poartă cu demnitate și bunătate. Și acum sunt curioasă, ai o Ana prin familie sau printre prieteni. Spune-mi ce o face atât de specială. Fiecare nume ascunde o poveste, fiecare om îi dă viață prin bunătatea și faptele sale. 0754 208 208. Cine e și cum e Ana specială din viața ta?

Am primit și o dedicație de la Mirela pentru cea mai bună soră din lume, Ana, cu mesajul la mulți ani. Aștept dedicațiile voastre în continuare, 0754-208-208, dacă ai și tu o Ana în viața ta. Iar acum vă invit să ascultăm Alex Velea și Carnaval pe 89,3 FM.

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

iubesc până la stele. E pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi. De parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infern și înapoi. Desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păpări.

0: dimineață cu picioarele goale, ca de copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Știați că Ana este și unul dintre numele cu foarte multe variante în întreaga lume? Îl întâlnim sub forma de Ana, Anne, Hannah, Hana, Anica, iar în Ungaria avem Onico, în Rusia avem Ania și Anușca, iar la noi sunt cunoscute forme precum Anișoara, Anica sau Ani. Forme diferite, limbi și culturi diferite, dar toate pornesc de la același nume vechi și frumos, Ana. În continuare, Anita, ascultăm și Looking for Love.

12 și 6 minute. Pentru această oră v-am pregătit The Weeknd și Dancing in the Flames. Cabron cu Rupe, Ștefan Bănică Junior cu Toată lumea dansează, dar și Alan Walker cu Endless Summer. 0754-208-208, aștept mesajele voastre dacă aveți de făcut dedicații, dacă doreți să asculti o anumită melodie sau dacă ai și tu o Ana specială acasă căreia vrei să-i trimiți un mesaj. Bineînțeles, nu uităm nici de bărbați, pe cei care îi cheamă Joachim sau Achim. În continuare ascultăm Juno featuring Iuliana Beregoi și În lipsa ta, doar pe 89,3 FM.

Dragii mei, vremea continuă să fie excelentă la Sighet. La această oră avem 24 de grade Celsius, mult soare și o atmosferă care ne amintește mai degrabă de vară decât de începutul toamnei. Astăzi ajungem la o maximă de aproximativ 28 de grade, iar cerul rămâne senin. Așadar, o zi numai bună să profităm de vremea frumoasă. Noi continuăm ziua împreună cu muzică minunată pe 89,3 FM, Rareș și Apus de Soare, chiar acum.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
4: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate. SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

The Weeknd și Dancing in the Flames am ascultat pe 89,3 FM. Ioana ne scrie la mulți ani pentru bunica Ana, are 70 de ani și încă ea este cea care ne adună pe toți în jurul mesei duminica. Multă sănătate, bunica noastră dragă. Cristina scrie la mulți ani, Ana, mulțumesc pentru familia frumoasă pe care o avem și pentru tot ce faci pentru noi. Adriana, pentru sora mea Anuța, un mare la mulți ani, să rămâi la fel de veselă și să ai parte numai de oameni buni în jurul tău. Mihai ne scrie, soția mea este Ana și pot confirma ce ați spus mai devreme, chiar ține casa unită. Elena ne-a scris o dedicație pentru fiica mea, Ana Maria, la mulți ani și să-ți fie viața frumoasă. 0754-208-208. Dacă ai și tu, Ana, prin preajmă, așteptăm mesajele voastre cu dedicații. Cabron și Rupe, ascultăm chiar acum.

Ești la volan, ochii la drum și Siget FM în difuzoare. Conduc cu atenție, adaptează viteza și lasă telefonul deoparte. Câteva secunde de neatenție pot schimba totul. Iar dacă întâlnești în trafic un accident, lucrări, ambuteiaje, radare sau alte situații importante, dăm de veste la 0754 208 208. Informația ta poate fi de folos și celorlalți șoferi. Siget FM este cu tine la drum, kilometru după kilometru.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani. Cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
5: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

Și pentru că astăzi vorbim despre numele Ana, nu putem să nu ne amintim de una dintre cele mai cunoscute românce care au purtat numele de Ana Aslan. Medic și cercetător, Ana Aslan a devenit cunoscută în întreaga lume pentru activitatea sa în domeniul gerontologiei, adică studiul procesului de îmbătrânire. În 1952 a preluat conducerea Institutului de Geriatrie din București, considerat primul institut de profil din lume, iar cercetările sale au dus la dezvoltarea Gerovital H3. Faima Anei Aslan a depășit rapid granițele României, iar de-a lungul timpului numeroase personalități internaționale au venit în țara noastră pentru tratamente asociate cu numele ei. O femeie care a făcut cunoscută medicina românească în întreaga lume și cu siguranță una dintre marile personalități care au purtat numele Ana. Mai am câteva povești pentru voi, așa că rămâneți alături de mine pe 89,3 FM. Iar acum vă invit să ascultăm Carla Stream și AEM.

13:10, soare și frumos la Sighetul Armației. În această oră ascultăm Volta și povestea oricui, Beauty Mafia cu Corina Wise și Slow, dar și Mira cu Caramela. 0754-208-208, mai ai câteva minuțele la dispoziție dacă dorești să faci dedicații cuiva drag. Astăzi discutăm despre Sfinții Ioachim și Ana, mai am câteva povești despre doamne numite Ana, așa că nu schimba frecvența, rămâi în continuare alături de mine pe 89,3 FM. Misha Miller și Un Minut ascultăm chiar acum.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. and Sting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. And Sting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.

Dragii mei, continuăm astăzi ziua Sfintei Ana să descoperim femei celebre care au purtat acest nume. Poetă și scriitoare franceză cu origini românești, născută la Paris în 1876 cu numele de Ana Elisabeta Brâncoveanu. A fost una dintre figurile importante ale vieții culturale pariziene de la începutul secolului 20. În salonul său literar se întâlneau nume uriașe ale culturii franceze. Ana a avut o prietenie aparte și cu Marcel Proust, a primit marele premiu pentru literatura al Academiei franceze, iar în 1925 a scris istorie și în România. A devenit prima femeie admisă în Academia Română ca membru de onoare. O poetă admirată în Franța și în Europa și încă o Ana care și-a lăsat numele în istorie. Astăzi pe 89,3 FM le descoperim poveștile.

Continuăm povestea anelor celebre din istoria României și ne oprim la Ana Ipătescu, una dintre figurile feminine emblematice ale Revoluției de la 1848 din țara românească. Într-un moment critic al Revoluției, când membrii guvernului fuseseră arestați, Ana Ipătescu a ieșit în stradă purtând eșarfa tricoloră și a mobilizat mulțimea. Oamenii au pornit spre Palatul Domnesc, iar revoluționarii au fost eliberați. Gestul său a fost relatat chiar și de presa străină a vremii. A rămas în istorie drept un simbol al curajului feminin și al Revoluției de la 1848. Așadar, încă o Ana care a scris o pagină importantă din istoria României. Ana Ipătescu.

Dragii mei, încheiem seria Anelor Celebre cu un nume care are o legătură cu totul specială cu sighetul nostru. Ana Blandiana, născută în 1942, Ana Blandiana este una dintre cele mai importante poete și scriitoare contemporane din România, dar și o voce puternică a societății civile și a luptei pentru libertate. Pentru noi, la Sighet, numele său are o semnificație aparte. Împreună cu Romulus Rusan, Ana Blandiana a inițiat memorialul victimelor comunismului și al rezistenței de la Sighet, transformând fosta închisoare într-un loc al memoriei și într-un reper cunoscut astăzi în întreaga Europa. Este membră titulară a Academiei Române, iar opera sa a fost tradusă și recompensată cu numeroase premii internaționale. Așadar, astăzi, când vorbim despre Ana, nu puteam să nu amintim un nume atât de apropiat de Sighet, Ana Blandiana.

Am revenit și cu ultimele mesaje de astăzi. Mihaela ne scrie: la mulți ani pentru colega mea Ana, lucrăm împreună de aproape 15 ani și a devenit mai mult decât o colegă, e o prietenă adevărată. Carmen, eu am 2 ani în familie, mama și fiica mea, așa că astăzi sărbătorim dublu, la mulți ani amândurora, să ne bucurăm cât mai mult timp unii de alții. Alina ne scrie: pentru bunica mea Ana, care face cele mai bune plăcinte, la mulți ani bunica. Și un mesaj primit de la Gabi: astăzi nu am nicio Ana sărbătorită în familie, dar vreau să le spun la mulți ani tuturor anelor care ascultă Sighet FM să aveți o zi frumoasă și multă sănătate. La mulți ani încă o dată și din partea noastră, iar acum ascultăm Mira și Caramela, doar pe 89,3 FM.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
1: Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372-620-200.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragii mei, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Le spun încă o dată la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, tuturor celor care poartă numele Ana sau Joachim, multă sănătate, bucurii și oameni dragi aproape. Eu voi lipsi câteva zile, așa că facem o mică pauză de la întâlnirile noastre de dimineață, dar SIGFM merge mai departe cu muzică bună și cu știrile zilei prezentate de colega mea, Dana Moldovan. Până ne reauzim, aveți grijă de voi, bucurați-vă de vremea frumoasă de afară și de fiecare zi de început din această toamnă. Sunt Alexandra, vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine și să ne reauzim cu bine tot aici pe 89,3 FM. V-am pupat!

0: răcoritor. Fructă de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. 3 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403 Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
3: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
4: I just love to say it. Jason.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
3: Alles auf Cam, alles auf Cam.
4: We're doing it for the girls.
5: Sorry, puppy.

Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.

0: răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. Trei locații, un gust nou. Attila the Hun. Raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea, știi de-o vreme fetele.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729-884-408.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. 3 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
2: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. accesați site-ul dns.ro.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repar sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie: stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
1: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
3: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
1: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim! Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
3: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara, alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262-371-330 sau 0764-406-263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră. Call us what we are, toxic from the start. Can't pretend that I

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Sighet. Pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym. Trei locații, un gust nou. Attila the Hun. Raw power under control. Tu l-ai încercat?
2: Spălătoria și curățătoria chimică Ice Wash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Ice Wash.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
3: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici 3 cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.

0: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
3: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
6: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: surse de încredere. Curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

89,3 FM.

0: Surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: în fiecare zi. Asculți Siget FM. Siget FM
1: 89,3 FM. Siget FM.

Sighet FM One Hit Radio. This is Sighet FM.

întreb dacă ești fericit, dacă ai găsit ce căutai. Eu m-am blocat, sunt tot aici.

Îmi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare. Viața-i ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos, alții